0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: רדיוס 100 FM.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מחת רפיח בראש מערך המבצעים של חמאס, חוסל אמש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
4: צה"ל והשבק תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבכירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל מוואסי שבמערב חן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשבק בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האיסלאמי. בין היתר ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
3: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי צבאות סעודיה, איחוד האמירויות, קטר, בחריין, כווית, ירדן ומצרים. ברק רביץ' שליחנו בוושינגטון עם הפרטים.
5: במפגש הסגור הזה שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה בשבוע שעבר, לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו. אף שמפגשים דומים כאלה התקיימו בעבר, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש כזה מאז המלחמה נגד איראן שפרצה לפני למעלה מחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הרמטכ"ל זמיר והמפקדים של הצבאות של מדינות ערב להחליף דעות והערכות לגבי המצב מול איראן. עובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אישר את הדברים ואמר שהמפקדים דנו במפגש בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
3: ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה מחשש לירי טילים וכטב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. עוד הזהיר משרד החוץ האמריקני שלא לנסוע בעקבות איום טרור. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי עימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. אירוע דקירה שלישי באשדוד תוך יממה. נער בן 17 במצב קשה לאחר שנדקר. צוותים רפואיים פינו אותו לבית החולים אסותא בעיר. כתבנו בדרום איתי גלון מעדכן שהמשטרה פתחה בחקירה. על פי החשד הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשר עוד לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
7: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: זליג שומע?
1: מקשיב.
2: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM. 100 FM.
3: 100 FM רדיוס. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: לנהגים.
1: חרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות,
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, הוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: חדשות 12 שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מחת רפיח וראש מערך המבצעים של חמאס חוסל אמש בתקיפה בדרום רצועת עזה, כך אישר שר הביטחון ישראל כץ. הדיווח של כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
9: צה"ל והשב"כ תקפו הלילה בדרום רצועת עזה את מפקד חטיבת רפיח מהדמויות הבכירות במערך הצבאי של חמאס בדרום הרצועה. התקיפה בוצעה באזור אל מוואסי שבמערב חאן יונס. לפי דיווחים ברצועה, שני בני אדם נהרגו ו-14 נוספים נפצעו. חיסול מפקד חטיבת רפיח מצטרף לשורת חיסולים שביצעו צה"ל והשב"כ בימים האחרונים נגד בכירים ופעילים בחמאס ובג'יהאד האסלאמי. בין היתר ביום חמישי חוסל מפקד חטיבת חאן יונס של חמאס, שלפי צה"ל היה אחראי לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום כוחו של הארגון בדרום הרצועה.
8: בסעודיה הודיעו הלילה כי הפילו כטב"ם ששוגר על ידי החות'ים בתימן לכיוון העיר מכה. על פי ההודעה הסעודית, הכטב"ם יורט לפני שהצליח להיכנס למרחב האווירי של העיר. החות'ים מכחישים כי הם עומדים מאחורי השיגור. ועל רקע המתיחות באזור, ארצות הברית קוראת לאזרחיה לשקול מחדש נסיעות לסעודיה, מחשש לירי טילים וכטב"מים מאיראן לעבר אינטרסים אמריקנים. כמו כן, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר בריאיון לניו יורק פוסט כי האימות עם איראן ייכנס לשלב שונה לחלוטין בעוד כמה חודשים, וחזר על דבריו של טראמפ לפיהם המלחמה תסתיים מיד לאחר בחירות האמצע במדינה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נפגש בחשאי בגרמניה עם מפקדי הצבאות של כמה ממדינות ערב כדי לדון במלחמה עם איראן. ברק רביץ שליחנו בוושינגטון עם הפרטים.
10: המפגש הסגור הזה שהתקיים באתר סקי מבודד בגרמניה בשבוע שעבר לא פורסם באופן רשמי על ידי אף אחת מהמדינות שהשתתפו בו. אף שמפגשים דומים כאלה התקיימו בעבר, זו הפעם הראשונה שמתקיים מפגש כזה מאז המלחמה נגד איראן שפרצה לפני למעלה מחצי שנה. זו הייתה הזדמנות נדירה עבור הרמטכ"ל זמיר והמפקדים של הצבאות של מדינות ערב להחליף דעות והערכות לגבי המצב מול איראן. דובר פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית אישר את הדברים ואמר שהמפקדים דנו במפגש בהזדמנויות להעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני במזרח התיכון.
8: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט. יובל שדה כתבנו עם הפרטים.
11: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט, שהצביע על עלייה של 0.7% באינפלציה, מה שמעמיד את קצב האינפלציה השנתית על שיעור של 1.5%, בתוך היעד שהגדיר בנק ישראל. בנוסף, הלמ"ס פרסם לראשונה נתונים על מחירי דירות יד שנייה, ולפי הנתונים ירדו המחירים בכ-1.2% ברבעון השני של 2026, כאשר הירידה בערים המרכזיות הייתה חדה יותר, כאשר בתל אביב המחירים ירדו ב 2% ובירושלים בכמעט 3%.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתניה יעקב.
12: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי, חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10, שנת 2022, ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליז.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר זהבי חיית.
1: שלום לכם ובוקר טוב. יום רביעי בשבוע, אתמול לא נפגשנו והנה היום אנחנו לגמרי מחזלשים יחדיו כאן ברדיוס 100 FM. 7:05 דקות עכשיו עד 9, אנחנו עם שעתיים של בוקר חדש, טובות, מוקדמות, איכותיות, את המוזיקה במהלכה. הנה כבר לחצתי פליי ואתם שומעים. ערך עבורנו אייל דסקל, קובי גרבסקי הוא טכנאי השידור הבוקר, אני שירה זהבי חיית, ואנחנו יוצאים לדרך עם הקארז, השיר שקוראים לו איך לא דרייב. אז אנא ערבה שתהיה לכם בוקר טוב.

0: לילות בלי שינה תולה לי פתאום אהבה ראשונה כל עליי אם קשה לך אז תבואי
1: כן בנות זה נדב חנצס אהבה ראשונה בוקר חדש רדיוס 100 FM

0: הטיפולים שקדם מעניק יכולים לסייע ולעזור להמוני אנשים.
1: בזכותכם קיבלתי את הבית שלי, את השקט, את השינה, את הילד החדש שהצטרף אלינו למשפחה.
2: יש לי מקום בטוח להיות בו.
3: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
12: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
15: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
16: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

smoke on the water, מה שנקרא, אם עד עכשיו לא התעוררתם, אנחנו דאגנו שזה יקרה. 7:26, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אנחנו חוזרים עליכם עם המוזיקה. נהנתם? היה פה את הריף גיטרה, אלמותי של ריצ'י? אוקיי, יופי. מה יש לנו עכשיו? יש לנו עוד מוזיקה בדרך, יש לנו את החברים של נטשה. עוד ריף גיטרה. מעולה ומוכר. סדר עולמי חדש. צפוף פה?

0: טיפ לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
2: בחסות,
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

0: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

דג נחש, הנה אני בא. הנה גם אנחנו באנו. חוזרים עם המוזיקה, 7:45 עכשיו, בוקר חדש, רדיוס 100 FM. גם נועם קליינשטיין באה. בדיוק בעוד 10 שניות השיר של המהפנט יתחיל. אחריה הפצ'ו בויז פה, שתדעו.

Go West. Pet Shop Boys. פחות משנה לנו הכיוונים, you know, מזרח, מערב, צפון, דרום, העיקר שאנחנו נהיה אלה שנלווה אתכם ונמשיך ללוות אתכם גם בשעה השנייה של בוקר חדש, זו שעכשיו הראשונה מגיעה עכשיו לסיומה. יעל דסקל עורכת המוזיקה וקובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו מחכים לכם כאן, ממש תכף נשתמע שוב. חותמים את השעה עם D-I-S-C-O. תחברו, מה יצא? יופי, מצוין. אז אצבע למעלה, אגן זז ימינה ושמאלה, או מזרח מערב, איך שתרצו לקרוא לזה. מיד השוב.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
12: 100 FM ברדיוס 100 FM 100

Betty and the Heartbreakers. פותחים שעה שנייה של בוקר חדש כאן ברדיו 100 FM, אוטוטו 8:03 דקות. אנחנו מאפסים אתכם, אני מקווה, מנעימים לכם את הזמן הבוקר, אני מקווה. מוזיקה שערך עבורנו אייל דסקל, ממשיכה איתנו עד 9. קובי גרבסקי, טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו ממשיכים עם השיר הזה, שוואו, כל כך הרבה זמן לא היה כאן. All in my head. אז אני ערבה שתהיה לכם. בוקר טוב, שקט.

במקום שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן, הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט. במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך, היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת.

0: שלך. כן, אני כבר לא נמצא כל כך הרבה.
1: ג'ימבו ג'יי,
0: קראתי זה בשביל
1: במקום בו אני גר. יום כן, יום לא. היום כן, כן בגדול, תודה לג'ימבו. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. יצאנו הדרך עם השעה השנייה שלנו ביחד. הנה פוסט מלון עם Better Now, שיר נפלא מתוך Beer Bongs and Bentleys. פוסט מלון.

0: ברדיוס 100 FM.
1: קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו. כוכבי 3098.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
9: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובק. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.

Beat It, מייקל ג'קסון. בוקר חדש, רדיוס 100 FM. חזרנו עם המוזיקה, 8:21 עכשיו, וגיא מזיג מצטרף אלינו. אני יודע, אתם יודעים?

בלחצות כבר מחפש את סינדרלה, מתקרב לרחבה לאט, רואה אחת קורא לה, אחרי 20 שניות אני והיא כמו קרוסלה, ניירות אדום אדום, אני עוד רע.

0: לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום

0: שכן, it's gonna be me, כבר משבע, it's gonna be me, ואני כאן, אבל עכשיו אני לא לבד, אני רוצה להכין אתכם לשיחה סופר משמעותית, חשובה ואפילו מעניינת שהולכת להיות כאן עכשיו, אתם יודעים, בתקופה הזו של החגים, תקופה של בחינה, תכנון, קבלת החלטות, ולאחרונה אנחנו רואים שורה של תוכניות, של מהלכים ממש נרחבים, לחיזוק, התיישבות, חקלאות, פריפריה בישראל, השקעות גדולות לפיתוח, לשיקום, לסיוע עבור תושבי קו העימות, בצפון, בדרום, פעולות סופר חשובות, סופר מבורכות, אחרי שנים כל כך מאתגרות שעוברות ככה על המדינה שלנו, ואני רוצה לדבר על זה בדיוק עם אייל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל, הוא איתנו על הקו. שלום אייל, בוקר טוב. איזה כיף שככה פינית לנו כמה דקות, תודה רבה על זה. בוא נדבר קצת, כי זה באמת נושא מאוד מעניין, ואני חושבת שאפילו חשוב מאוד לשים עליו את הזרקור, וככה לגלות למי שנמצא איתנו מה קורה מסביבו. לחבר אותם קצת, ואתה בתור יושב הראש, גילו לי, הצעיר ביותר בתולדות קק"ל, לא בדקתי תעודת זהות, ספר לנו קצת על החזון שאתה מביא איתך לתפקיד.
1: אני חושב שהיום אין שאלה שהאתגר הכי גדול שאנחנו פוגשים אותו ב-2026 אחרי השבעה באוקטובר,
0: כן,
1: זה שיקום עוטף עזה ופיתוח קו העימות הצפוני. שני הדברים הללו, שני האזורים הללו,
0: כן,
1: סליחה,
0: כן,
1: מתמודדים,
0: כן,
1: עם אתגרים שהיינו שמחים שלא התמודדו איתם, ואף אזור אחר בישראל לא מתמודד איתם באותה צורה. באזור עוטף עזה אנחנו מתמודדים קהילות שהרבה פעמים חפו מפגיעות אדירות בנפש וחטופים,
0: נכון,
1: והרס,
0: נכון.
1: וזה בעוטף, ובצפון יש לנו כבר שגרת חירום של כבר כמה שנים טובות,
0: נכון,
1: שגם כשהיא פוסקת אז לרוב היא חוזרת, וזה מאתגר נורא. ולכן אנחנו מתחילת הקדנציה הזאת השקענו המון משאבים בשני האזורים הללו. הצפון הצבנו אותו בראש סדר העדיפויות, התחלנו משיקום הנערה, הקיבוץ ש-75% מהבתים שלו הוחרבו במערכת חרבות ברזל, והמשכנו בשיקום 12 יישובי הקו עצמו, הקצה ביותר,
0: כן,
1: אלה שנמצאים 500 מטרים ומטה
0: לגבול, כן,
1: לגבול לבנון,
0: כן,
1: וממשגב עם במזרח ועד אדמית במערב. עשינו את זה גם בארמשה, היישוב הבדואי, שבו 40% מהתושבים משרתים בצהל, והוא לא פונה במלחמה,
0: כן,
1: וספג פגיעות קשות. עכשיו לאחרונה השלמנו פעימה של תמיכה בכל יישובי קו העימות הצפוני, צמודי הגדר ה-02,
0: כן,
1: ואנחנו ממש עכשיו בתהליכים של אשר סיוע ליישובי ה-25 ו-59.
0: אז אלה החלטות מרכזיות שלמשל סתם בישיבת הדירקטוריון האחרונה קיבלתם, או שיש משהו שאתה ככה רוצה לשים, כן?
1: לא, בישיבת הדירקטוריון האחרונה, בשתי ישיבות האחרונות, התמקדנו,
0: כן,
1: בעיקר בחלקים שהם כבר לא קו העימות הצפוני ולא הגולן.
0: אוקיי.
1: הלכנו מאוד מאוד חזק על לב הגליל. אני במטרתי נוסף על אזור קו העימות ונוסף על הגולן, שזה אזורים המובהקים ביותר לפעילות שלנו, אנחנו רואים את כל הצפון כולו בראש סדר העדיפויות. מלב הגליל, מועצה אזורית משגב, כרמיאל, אזורים שבהם הרבה פעמים צריך לקדם התיישבות ציונית, ולעודד התיישבות שמה שנקרא האוכלוסיות חזקות ויהודיות להגיע לשם. ומצד שני, נוף הגליל, עיר מעורבת, אקו, אפולה, כימרת, כל המרחבים כולם בצפון, עד עמק המעיינות, במזרח ומגידו במערב, כולם קיבלו תמיכות אסטרטגיות,
0: כן,
1: של קק"ל לשלוש שנים קדימה, בפרויקטים לפיתוח המועצות. הקמנו, אנחנו מקימים בתי קק"ל למצוינות בנהריה, בכרמיאל, באפולה, בטבריה, כל המקומות שלא היו בהם, ערים בגליל שמעל 25,000 תושבים שלא היה בהם בית קק"ל למצוינות, יקום בית קק"ל למצוינות, אותו דבר בנגב.
0: אני רוצה רגע לשאול אותך, זה כל כך טוב לשמוע את כל הקידום הזה, את כל העשייה הזו, אבל אני ככה אולי מקשה, או רוצה בכל זאת לדבר על המשמעות. למה דווקא ההחלטות האלה, כן, אני לא מדברת עכשיו על ה-OVS, אזורים שככה ספגו הרבה בשנים האחרונות, אבל מה החשיבות של ההחלטות שדיברת על הפעולות האלה דווקא עבור כלל הציבור בישראל? מה החשיבות של הפעולות האלה?
1: אני חושב שקק"ל, שהיא שואלת את מה החזון שלה בשנת 2026,
0: כן,
1: היא צריכה לשאול איפה התנועה הציונית עוד לא עשתה את מה שהיא נועדה לעשות. מדינה פה הקמנו. יש לנו היום שתי חזיתות,
0: כן,
1: גדולות מאוד בתוך האירוע הזה. החזית,
0: כן,
1: הראשונה זה יישוב הגליל ויישוב הנגב. זו החזית האחת. זו משימה ציונית שעוד לא הושלמה.
0: כן.
1: והמשימה השנייה זה העם היהודי בתפוצות. ולכן באירוע של יישוב הגליל ויישוב הנגב, ואני מדבר על כל הגליל וכל הנגב, וגם לא רק הגליל והנגב, אלא כל הצפון וכל הדרום, אנחנו חושבים שזה המקום המרכזי שקק"ל צריכה להיות פה בשנים הקרובות.
0: כן.
1: ולכן ההחלטות שלנו הן ביטוי לתפיסת העולם הזאת.
0: כן.
1: וההחלטות שמביאות 1.850 מיליארד שקל בשנה לפיתוח הצפון, אומרות, הצפון נמצא בראש סדר העדיפות, לא במילים אלא במעשים.
0: חד משמעית.
1: ובמובן הזה, אני באמת חושב שבשם אנחנו לוקחים קק"ל. עכשיו, גם בדרום, אנחנו עושים דברים אדירים. אנחנו קודם כל הכללנו לראשונה את חבל לחיש, חבל שבין קריית מלאכי לקריית גת, בתוכניות הסיוע האסטרטגיות של קק"ל לדרום. בדרך כלל היינו עושים רק נגב וערבה. אנחנו אמרנו, לא, כל מה שמדרום על גדרה הוא מרחב הגשמה לאומי. והאזור הכפרי בחבל לחיש וגם העירוני של קריית מלאכי וקריית גת הוא אזור שחייב לקדם אותו. ולכן אנחנו רואים בו אירוע דרמטי. אנחנו מביאים גרעיני התיישבות לכל אזור עוטף עזה. אנחנו רוצים להביא לניר עוז ולכפר עזה ולברי וחולית ואזור דרום אשכול וכל המועצות האזוריות הרלוונטיות שם והקיבוצים והמושבים, להביא לשם גרעיני התיישבות שיחזקו את המקום, להכשיר קרקע לחקלאות, לפתח קרקע למגורים. אנחנו חייבים, חייבים, חייבים להפוך את העוטף להיות חגורת ביטחון משמעותית עם הרבה יותר התיישבות בתוכה, מצד אחד, ומצד שני לפתח את הערבה ואת חבל לחיש. תסתכל על כל המכלול כולו כאירוע שבו אם אנחנו נפתח אותו ונצליח להביא לשם עוד מתיישבים, אז זאת משימה ציונית שעדיין לא קרתה.
0: בעזרת
1: אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים.
0: תהי,
1: קק"ל לא יכולה לעשות את זה לבד. המדינה צריכה להתגייס לנושא הזה עוד הרבה יותר ממה שהיא מגויסת. אנחנו בקק"ל משקיעים מעל 65% מהתקציב שלנו בשנה הנוכחית בגליל ובנגב. מעל 65% מתקציב הפיתוח. אנחנו עושים תרבות שם. אנחנו רוכשים דירות בנוף הגליל, בכרמיאל, באקו.
0: זה מרגש.
1: כל האירוע הזה חייב לפגוש מדינה שמבינה גם היא שזה האירוע. הצפון והדרום היום הם האירוע.
0: כן, ואני רוצה יחד איתך, טוב, להיכנס לאירוע, לחזק את האירוע, להודות לך על החזון הזה ועל המוטיבציה שאתה מביא איתך. זה כל כך כיף באמת לשמוע את זה, שאתה מדגיש כל כך את החשיבות של האזורים הללו, והפיתוח והשיקום והסיוע, וזה שם, ואנחנו כולנו מאמינים ומחזקים, ואני רוצה להודות לך על השיחה.
1: תודה לך, תודה רבה.
0: אייל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל. נאחל גם לך, גם לכל עובדי קק"ל, שנה טובה, שנה של עשייה אמיתית, מקצועית, של ימים באמת שקטים ובטוחים לכולנו. תודה רבה, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה וחוזרים, חכו לנו כאן.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום. חודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: גט קומפי. היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי.
5: גט קומפי. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו, 03-944-1111
9: בוקר חדש עם שיר הזהבי חיית.

דייוויד בואי. היי, חזרנו אליכם, בוקר חדש, רדיוס 100 FM, המוזיקה חוזרת איתנו. לא סתם מוזיקה, שיר חדש, מתוך האלבום החדש, של ברי סחרוף, מעל עשור, שלא חידש לנו, לא שהיו תלונות, כן, אבל תמיד טוב. ושמח לקבל מברי שירים חדשים. אז הנה שיר חדש, ככה הוא נקרא, שיר חדש. ברי סחרוף. שיר שכתב אורן לוטנברג, המוכשר, בליינים, זקני צפת.

וונדר. סטיבי וונדר עם סופרסטישן. הביא אותנו לסיומו של הבוקר הזה. חברים, איזה כיף היה להשכים ביחד הבוקר. תודה שליוויתם אותנו. תודה רבה לאייל דסקל שערך עבורנו את המוזיקה בשעתיים האלה של בוקר חדש. תודה לקובי גרבסקי, טכנאי השידור, ממש תכף שתדעו לכם, ג'ני בלום נכנס לאולפן הזה ממש, ותלווה אתכם בשלוש שעות של אהבה פלוס, זה יקרה מיד אחרי שאנחנו ניפרד, ואנחנו נעשה את זה היום עם המדונה, ו-Don't Tell Me. אני אגיד בכל זאת שאנחנו ניפגש כאן, מחר בשבע. נתקדם לקראת הסופה שביחד. יאללה ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום. 100FM רדיוס. מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
15: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב. כן, כבר יום רביעי מתייצב כאן כמו גדול, אז תהיו מוכנים לשלוש שעות של
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום,
1: כדי שגם רביעי יהיה לכם
2: הכי רומנטי שיש.
1: מאוד רומנטי, האמת הרבה תלוי בכם גם. עידן ריבר בהפקה, הלל אברמוביץ' עורך לנו את המוסיקה, קובי גרבסקי ואירו שיבנו בלביצוע הטכני. אתם מוזמנים לשלוש שעות שיפתחו לכם את היום, ובעצם יעשו לכם את היום הכי טוב שאפשר. 03-902-9980 זה הוואטסאפ שלנו למסרים ולהקדשות שלכם. אפשר בדף הפייסבוק אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו גם שם. יש גם פרס, עוד מעט כל הפרטים, אבל לפני כן נזכיר שזה just another day.

חברים, אתם כותבים ומקדישים וגם יכולים לזכות בפרס שווה במיוחד, כניסה משפחתית לחייקף שמזמינים אתכם בחופשת סוכות לחגיגה אחת גדולה עם ביקור בגן החיות, עם אטרקציות לכל המשפחה, עם מופעים של כוכב הילדים יובל המבולבל. הכל מחכה לכם בכרטיס אחד, חייקף ראשון לציון בחופשת סוכות, חנייה בחינם ובשפע. כבר מתחילים עם המסרים שלכם שמתחילים להצטבר פה.

עידית מבקשת לאחל לכם שיהיה לכם יום נפלא, שלב, נהדר, מלא בהמון בשורות הכי טובות שיש, וכמובן רק אהבה. רצוי שזה יהיה always.

0: חברים, חברות יקרים, אני רוצה שתקבלו עכשיו את הדור הבא של הסרת השיער הביתית סנסי לייט אייז של חברת סנסיקה. מדובר על מכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור מתקדמת עם עוצמה מקצועית להסרת שיער קלה, נעימה, בטוחה ומהירה בכל אזורי הגוף והפנים, גם לגברים, מכשיר שמתאים גם לנשים. יש למכשיר הזה מיליון פולסים לשימוש ארוך טווח, הוא מכשיר קל, קומפקטי, פחות מ-400 גרם, וניתן להעבירו בין כל בני המשפחה. אז תכירו, סנסי לייט אייס, מכשיר מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו מגיע אליכם דרכנו במחיר השקה חגיגי ומטורף, ול-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים? קחו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. סנסי לייט אייס, חייגו עכשיו לכוכבית 6141, קבלו ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, אל תפספסו את ההזדמנות, מגיע אליכם עכשיו במחיר השקה חגיגי, סנסי לייט אייס, פשוט התקדמו בהסרת השיער.
1: בחסות כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל. סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבי 6141.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
4: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

דן כותב הבוקר, כאשר אתם נותנים מרכושכם אתם נותנים מעט, אבל כאשר אתם נותנים מעצמכם אתם מביאים עולם ומלואו.

0: אנשים יקרים ואהובים, עכשיו אני רוצה להגיד שלום, בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל חברת סנסיקה ישראל.
1: בוקר אור, ג'ני, לך ולכל המאזינים.
0: אז אנחנו בעצם, בתכנית הזו, בכלל כל השבוע אנחנו מדברים על הסנסילייט אייס, מדובר על מכשיר IPL ביתי חדשני להסרת שיער בטכנולוגיית קירור מתקדמת, עם מחיר השקה חגיגי, אז עברנו לסנסילייט אייס, כאילו, וואו, נכון. השתדרגנו.
1: נכון מאוד, תראי, אני יכול לשתף אותך, קודם כל אנחנו בשבוע שהוא די קצר,
0: נכון.
1: בדרך כלל זה קצת יותר ארוך, אנחנו מסיימים את שבוע ההשקה הזה מחר בבוקר עם סיום התוכנית שלך, ולכן לכל מי ששומעת או שומע אותי, אם יש לכם עניין בהסרת שיער, שווה לכם מאוד גם להקשיב לכמה דקות הקרובות, ולכל מי ששמע אותנו לאורכו של השבוע הזה ועדיין לא חייג, זאת בדיוק נקודת הזמן ששווה להרים את הכפפה ולחייג. ונכון, אנחנו בשנים האחרונות, את יודעת, ג'ני, ליקטנו מה שנקרא מידע מהלקוחות, ביררנו צרכים ושאלנו באופן ישיר גם מה היה חשוב להם לראות ושיהיה במכשיר הבא שחברת סנסיקה תוציא. הלוואי עלינו בעוד חברות שהתייעצו איתנו לפני שמשיקים מוצר חדש.
0: Okay.
1: וזה עשינו כאן בסנסיקה ותרגמנו, פשוט תרגמנו הלכה למעשה את כל מה שאמרו לנו הלקוחות לכדי מכשיר אחד, וזהו מכשיר הסנסילייט אייס שאנחנו מציגים אצלך בתוכנית. אני מדבר על קדמת הטכנולוגיה, ממש הדבר החדש, הוא בעצם מזיז בצניעות, יש לומר, את כל מה שהכרנו עד היום בעולם הסרת השיער עם מכשור ביתי, מזיז אותו הצידה ועומד איתן עם קדמת הטכנולוגיה. אני מדבר על אותו מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שבבסיס שלו עובד על אותה טכנולוגיה מוצלחת וידועה ומוכחת מחקרית, ה-IPL, אותם פולסים שנשלחים לסקיקי השערה והם מומרים לחום, בעצם מנגישים לנו את טיפולי הסרת השיער, ואני חייב לומר, הכי קרוב מאי פעם שיכולנו להגיע לתוצאה של קליניקה.
0: בוא נדבר על ההבדלים בעצם בין המכשיר הקודם למכשיר הזה.
1: אני כל כך שמח שאת שואלת אותי את השאלה הזו, כי אני ממש רוצה להשוויץ במרכאות. אני מדבר כאן על מכשיר שאין משהו שלא השתפר בו. לצורך העניין, עוצמתי יותר, הרבה יותר עוצמתי ממה שהכרנו בכלל בעולם הסרת השיער בבית. העוצמה הזו עבור הצרכן היא משמעות מאוד ישירה במובן של תוצאה ודיוק, ותוצאה כמובן ארוכת טווח. דבר נוסף במכשיר הזה, ואחד הדברים שממש היה חשוב ללקוחות, זה שסוף סוף חברה תרים את הכפפה ותקצר משמעותית את זמני הטיפול. ואני שמח לומר שגם כאן הצלחנו. חברת סנסיקה מציגה כאן את הסנסילייט אייס עם ביצועי פולסים יוצאי דופן ברמה של שני פולסים בשנייה עד 120 בדקה. משמעות עבור הצרכן היא מאוד מאוד חשובה. טיפולים שהיו לוקחים בעבר 25 ו-30 דקות, פתאום התקצרו ומגיעים ל-5 ו-6 דקות. מה שזה אומר שאנשים כבר לא צריכים לחלק את אזורי הטיפול שלהם לימים. אפשר לתפוס את רוב אזורי הטיפול באותו יום. וחשוב לומר, סנסילייט אייס, כשמו כן הוא, מכשיר עם יחידת קירור יוצאת דופן מיוחדת, שבעצם כל פולס ופולס שיוצא מהמכשיר הזה לעבר אזור הטיפול, מלווה באותו קירור מדובר שבעצם מנעים ובאמת הופך את הטיפול להיות לא מורגש ונוח, וכמובן הנראות של המכשיר, אין לקוחה שלא מקבלת ויזית אליה את המכשיר, ולא מפרגנת ואומרת, וואו, מה זה התכשיט הזה? יש כאלו שחשבו שזה בוסם. פשוט מלאכת מחשבת של סנסיקה, גם בהקשר של הנראות ונוחות האחיזה. בצד הטכנולוגיה, שמרנו על הסטנדרטים שלנו בעולם השירות, גם כאן אנחנו מאפשרים חודשיים ימים לניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים, יחד עם הליווי הצמוד, פשוט סוף סוף יש מכשיר שטורף את כל הקלפים.
0: ועכשיו אני רוצה לדבר על ההטבה. מחיר חגיגי מחכה לכל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 6141.
1: נכון מאוד, אני רוצה להמשיך ולהזמין, אגב גם את מי שיש לה מכשיר כלשהו אחר בבית, לא בהכרח של חברת סנסיקה, ובא לה עכשיו בפתחה של השנה החדשה להשתדרג ולהחזיק פרימיום בידיים, גם לכם אני קורא להתקשר אלינו, יש לנו הצעה ספציפית עבורכם, ובכלל כל מי שרוצה להתחדש במכשיר מדהים להסרת שיער לחודשיים ניסיון, כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים על אותם חודשיים ניסיון, אבל כמו שאמרת נכון ג'ני, כל מי שיחייק לכוכבית 6141 ויציין ממש בפתיח שהוא הגיע מאהבה פלוס של ג'ני בלום ברדיוס, הולך להזמין את המכשיר הזה במחיר השקה שובר שוויון רק לתוכנית שלך ורק למבצע הזה, ו-20 הראשונים שעכשיו יחייגו לרגע לכוכבית 6141 ראשונים יזמינו את המכשיר, ייהנו גם משלוש מתנות מדהימות. פשוט הזדמנות לחייג כוכבית 6141.
0: אז חברים, סנסי לייט אייס, מכשיר IPL ביתי לעשרת שיער עם טכנולוגיית קירור מתקדמת, עכשיו בהטבה מיוחדת ל-60 ימי ניסיון, כמו שגיא אמר, מחזר כספי מלא ללא הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות וה-FDA, נראה לי סיכמתי את זה נכון, אבל מה שכן, כדאי לכם ממש ממש להזדרז ולהתקשר עכשיו לסנסיקה ולהזמין, כוכבית 6141, כוכבית 6141. גיא צרפתי, סמנכ"ל חברת סנסיקה ישראל, תודה רבה על השיחה הזו.
1: תודה רבה, ג'ני.
0: ביי ביי.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100FM רדיוס. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת. הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס. חייגי כוכבית 6141.
7: בית של מקצועים, סנסיקה.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
14: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.

את המסר הבא והשיר הבא מבקש שי להקדיש לכל המאזינות והמאזינים שמצאו את האחת, האחד שלהם, שגורם להם להתרגש כל פעם מחדש. וזה הולך ככה. כל בוקר אני אומר תודה שיש לי אותך. כל בוקר עוצם עיניים ואומר לך תודה בלחישה. את כל מה שרציתי כל החיים. והגעת אליי מוקדם. ועל זה אני אומר תודה. תודה שיש לי אותך. גם מרק אנטוני מצטרף למילה.

I'm glad too שיש לי אתכם, אבל אני חייבת לספר לכם שהשעה הראשונה מגיעה לה לסיומה, ולכן אנחנו נספר לכם שסיוון יצאה להפסקה שלה, ונחתום את השעה הזו עם הבקשה שלה, והיא כותבת, זה יום מושלם, אין יותר מושלם מלפתוח את הבוקר עם השירים שמחממים לי את הלב, והשיר שהיא בחרה להפסקה שלה, דורון מזה, תראו ברקי השביעי.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינט וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.

רדיוס 100FM, יצאנו לדרך עם השעה השנייה. אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אלינו את ההקדשות שלכם. תשקיעו בהם כי יש לנו פרס שווה. אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום, כתבו לנו מתחת לפוסט היומי. ואולי תזכו בכרטיס כניסה משפחתית לחייקף, שמזמינים אתכם בחופשת סוכות לחגיגה אחת גדולה, עם ביקור בגן חיות, עם אטרקציות לכל המשפחה, עם מופעים של כוכב הילדים יובל המבולבל, והכל בכרטיס אחד. חייקף ראשון לציון בחופשת סוכות, חנייה בחינם ובשפע. תתאמצו קצת.

שהוא שולח אלינו את השיר הבא. תן לי את הכוח לסלוח, ללמוד, לשחרר, לא לנסות לברוח אם פגעתי באחר, לבקש מחילה ושוב לסמוח, להאמין שאפשר לתקן בכל רגע, כי יש את המחר, לרפא את הפצע אם פגעתי וכעסתי, אם שכחתי והנסתי, אם הבטחתי ולא קיימתי, סלח לי על הכל, מחל לי על פשעי, אל תיתן לי ליפול, חזק אותי בחיי, כי אתה אלוקיי, מלך מלכי המלכים, יודע את כל חטאי, הוא מוכל וסולח למבקשים, ואם פגעתי במישהו בכוונה או לא בכוונה, הרי אני מבקש סליחה ומחילה, ואם פגעו בי, מוכל אני בנפש חפצה ומאחל את כל הטוב ושנה של שמחה לכל עם ישראל. זה ככה באווירת יום כיפור שמתקרב אלינו בגדול.

גם אני still loving you. ולכן אני רוצה שתקבלו עכשיו יפה את הדור הבא של הסרת השיער הביתית. אני מדברת על המכשיר החדש סנסילייט אייס של חברת סנסיקה. מדובר במכשיר IPL ביתי חדשני שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור מתקדמת עם עוצמה מקצועית להסרת שיער קלה, נעימה, בטוחה ומהירה בכל אזורי הגוף והפנים. מכשיר שמתאים גם לגברים, גם לנשים. סנסילייט אייס מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו מגיע לכם דרכנו במחיר השקה חגיגי ול-60 ימי ניסיון. אם לא תהיו מרוצים, תקבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. אז חברים, חברות, הגיע הזמן להתקדם למכשיר היוקרתי הזה בעיצוב יוצא דופן, הסנסילייט אייס. תרימו טלפון עכשיו, כוכבית 6141, יקבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, אמרתי מחיר השקה חגיגי וגם 60 ימי ניסיון, לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא תהיות קטנות. אז קדימה, יש לו עד 120 מבזקים בדקה ומצב בוסט לפולסים מהירים, כך שהאזור כמו רגליים מטופל תוך 3-7 דקות בלבד. אל תפספסו את ההזדמנות להתקדם למכשיר הסנסילייט אייס, כוכבית 6141, זה הטלפון, כוכבית 6141.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL.
2: 100 FM רדיוס. גט קומפי, גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

איזה שיר קסום. מיכל כותבת, אתמול התוכנית הייתה כל כך חסרה, אבל תקשיבי, זה היה חשוב. אתמול היה היום התרמה כאן אצלנו ברדיוס 100FM, אבל זה רק מראה כמה אני מכורה, כותבת מיכל, מכורה לתוכנית, והשיר שהיא בוחרת לפתוח איתה את רביעי שלה, שייך לבריטני.

0: משהו שגם אפשר להגיד עליו יום הולדת, וזה הסנסילייט אייס שנולד באחרונה. כן, סנסילייט אייס, מכשיר IPL חדשני להסרת שיער בטכנולוגית קירור מתקדמת ובמחיר השקה חגיגי. שלום שוב, בוקר טוב לגיא צרפתי, סמנכ"ל חברת סנסיקה ישראל.
1: בוקר אור, ג'ני, לך ולכל המאזינים, התרגשות גדולה כאן אצלנו בסנסיקה. מה שקורה כאן במרכז ההזמנות מזכיר לי תקופות של בלק פריידי, פשוט הענות מדהימה, וזה באמת הזדמנות גם לומר תודה לכולם על האמון.
0: אז אמרנו סנסילייט אייס, מכשיר מתקדם יותר עם טכנולוגיית קירור קולד RPL, בוא תסביר לי מה זה?
1: נכון, אנחנו באופן עקרוני מדברים כאן על פתרון ביתי חדשני מאוד, אנחנו משיקים אותו השבוע אצלך בתוכנית, הסנסילייט אייס. את יודעת, עד היום יש לא מעט מכשירים ביתיים להסרת שיער, אבל סוף סוף יש כאן מכשיר שבסופו של דבר ממש בצניעות מזיז את כולם הצידה ומציג כאן מכשיר שהוא בעיניי קדמת הטכנולוגיה, פשוט יצירת מופת. מכשיר הסנסילייט אייס ביתי, קומפקטי, חשמלי, הוא מאושר גם משרד הבריאות הישראלי וה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה בבסיס שלו עובד על אותה טכנולוגיה שכולם יודעים שהיא מצוינת להסרות שיער, זאת ה-IPL, פוטותרפי, אני מדבר על פולסים שנשלחים לזקיקי השערה, יחד עם אפשרות של זיהוי גוון האור. אנחנו מגיעים עם המכשיר הזה הכי קרוב מאי פעם, שהיה ניתן להגיע בתוצאה לתוצאה של קליניקה.
0: תגיד לי גיא, מי יכול להשתמש במכשיר הזה? למי מותר?
1: תראי, קודם כל חשוב לומר, המכשיר פונה גם לכל מי ששומעת אותי עכשיו, ובעבר היא כבר עשתה טיפולים כאלו ואחרים, בין אם זה עם מכשיר ביתי אחר כלשהו, בין אם זה במכון, והיא רוצה עכשיו לחזק את הטיפול, לקבל עוצמה, לקבל טיפול מדויק, ולקבל עוד כמה דברים מהמכשיר הזה שתכף ניגע בהם, ולחסוך לעלויות. מצד שני, אנשים שעד היום עשו עשרות שיער, עם סכיני גילוח, עם שעבה, זה המכשיר שבסופו של דבר נותן פתרון גם לאותם אנשים בעלי אור רגיש, שעד היום נמנעו, מהחשש המובן שלהם, נמנעו להשתמש במכשירים או בכלל בהסרת שיער. יש במכשיר הזה תוכניות טיפול מותאמות, אחת מהן במיוחד עבורכם. וכמובן, את יודעת, ג'ני, לכל מי שרוצה להחזיק מכשיר פרימיום ביד ולהרגיש שזה פרימיום, המכשיר הזה בוצעו בו אין ספור תוספות טכנולוגיות. אגב, זה בהמשך למה שאמרתי בשעה הקודמת, אינפוטים וצרכים שנלקחו ישירות מהלקוחות. לצורך העניין, דיברנו על העוצמה שיש במכשיר הזה, שאין שני לה, פשוט נותן דיוק בטיפול. דיברנו על קצב העבודה, את יודעת, משהו שהפריע מאוד לכל מי שדיברנו איתו בהסרת שיער בבית, ובכלל זה קצב עבודה. במכשיר הזה שני פולסים יוצאים בשנייה, 120 בדקה, מביא אותנו למצב של טיפול של 5 דקות, במקום טיפול שהיו רגילים לעשות אותו חצי שעה, וכמובן, כמובן, הקולד RPL שציינת בפתיח, כל פולס ופולס שיוצא מלווה באותה יחידת קירור שכולם מדברים עליה ושואלים עליה, בעצם מניעים לנו את הטיפול והופך אותו להיות יותר נוח ולא מורגש. ובצד כל זה, כמובן, ג'ני, אני שוב מזכיר למאזיני התוכנית, אנחנו בסנסיקה שימרנו ומשמרים את סטנדרטים, את הסטנדרטים שלנו בעולם השירות. גם חודשיים ניסיון, כל מי שמזמינה את המכשיר, גם הזה, למרות שהוא פרימיום, למרות שהוא שיא הטכנולוגיה, גם אותו ניתן לנסות חודשיים, אם לא טוב להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, הכל עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצו.
0: עכשיו מחכה הטבה, בכל זאת מחיר חגיגי, השקה, אז מה הטבה? למתקשרים עכשיו לכוכבית 6141.
1: אז אני רוצה להמשיך ולקרוא, יש קצת עומס על הקווים, עדיין אני רוצה לקרוא לכולם, תמשיכו לחייג, אתם לא תמתינו יותר מחצי דקה, את זה אני מבטיח, לטלפון כוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים על חודשיים ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים. בנוסף לכך, מי שעדיין יתפוס אותנו במהלך המבצע הזה, היום, בטלפון כוכבית 6141, יענה גם ממחיר השקה מיוחד ומלעדי למאזיני רדיוס, ו-20 הלקוחות הראשונים, כמו בשעה הקודמת, שזה מהר מאוד התמסמס לו, 20 הראשונים שמחייגים ממש עכשיו לכוכבית 6141, יענו גם משלוש מתנות מדהימות. זאת פשוט הזדמנות, לא יותר מזה, הזדמנות מדהימה להתחדש במכשיר הביתי הכי טוב להסרת שיער, לניסיון למשך חודשיים. כוכבית 6141.
0: אז חברים, סנסילייט אייס מחכה לכם עכשיו, מכשיר IPL ביתי להסרת שיער, טכנולוגיית קירור מתקדמת עכשיו בהטבה מיוחדת, 60 ימי ניסיון, נמחזר כספי מלא ללא הגבלת פולסים. וואי, נשמע מושלם. אישור משרד הבריאות וה-FDA שזה מאוד חשוב, תרימו טלפון עכשיו לסנסיקה, כוכבית 6141, כוכבית 6141. גיא צרפתי, סמנכ"ל חברת סנסיקה ישראל, תודה רבה על השיחה.
1: תודה רבה, ג'ני.
0: ביי ביי.

0: רדיו סטרן.
1: מושיקו, פנק אותי?
2: כן! לא שמעתי צלצול אפילו.
3: מושיקו, פנק אותי!
1: כל הפרסים של היום זה לא בשבילי, לאחי הצעיר.
2: כן.
1: כבר הפסקתי אחרי 100 ימים של מילואים, הפסקתי לספור כמה הוא עשה, הוא עבר כבר את 400. נולד לו תוך כדי מלחמה בן, נתקרה לנו בדודה עם חדורית, אז הוא ואשתו ימצאו את הבן, אני עומד לזכות, אני מוריד בסדר את הכובע.
2: קודם כל, שפו. כל הכבוד.
1: אני אוהב את התוכנית שלך, ושל כל השדרנים בכלל ב-100FM, אתם אלופים, אדירים, אין עליכם.
2: איזה מתוק.
0: VIP עם מושיקו שטר, ראשון עד רביעי ב3 ברדיוס 100FM. 100FM רדיוס. עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

שי כותב לנטלי, לפעמים אני תוהה איך אישה אחת מצליחה לרכז בתוכה את כל יופיו של היקום רק בגעגוע העדינות והטוב שהיא משאירה אחריה. כאילו בכיס שלך מונח פרח של העולם אינו נובל, כאילו מתוקים דברייך כדבש וכתמר, ובתוך ליבך שוכן גן עדן המסוגל לעטוף את העולם כולו. את לא סתם עוד סיפור יפה, את הערך האמיתי והמהות שאין לה תג מחיר, ואני מתגעגע אלייך כמו שהפרחים משתוקקים לטיפות הגשם, ונחשף לקרבתך כמו הולך רגל הנלחם בסופה כדי לחזור אל מולדתו הראשונה. כשאת מופיעה כל הרע של העולם נרדם כבמה יתומה, וכשאת נעלמת השקט הופך למסע כבד על נפשי. אני לא יודע אם זו ממש אהבה או

דבי מבקשת לאחל לכולנו בוקר נפלא, יום שקט, שמח, מלא בבשורות טובות, וגם עם סטינג אחד וה-shape of my heart. שלו? מה עם שלכם?

אז מה ה-shape of your heart? ספרו לנו בשעה הבאה, כי גם השעה השנייה מגיעה לסיומה. מיד אחרי חדשות השעה 11, מחכה לכם כאן.

0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
3: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
4: בית של מקצועים סנסיקה.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
10: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מקורות בחמאס מסרו לעיתון השרק אל אוסט הסעודי, שמחת רפיח אבו אביד שחוסל אמש באמצעות שני טילים שהיה לבדו באוהל, כאשר בתקיפה נהרגה גם ילדה שעברה במקום. אחד המקורות מסר כי אבו אביד היה בין מי שסייע בחטיפתו של גלעד שליט בשנת 2006, וכי היה לו תפקיד בהסתרתו במשך תקופה. בנוסף הוא סייע בהבטחת רבים מהחטופים הישראלים במהלך המלחמה ופיקח על תהליך מסירתם במסגרת העסקאות, ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. לקראת הבחירות השר אלי כהן אמר הבוקר בריאיון בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי הוא ממליץ לוינטר לפרוש מהמרוץ לכנסת בתמורה לתפקיד בממשלה הבאה.
11: בכל הסקרים שיש לנו, וינטר לא מביא שום קולות מהצד השני. 97% מהקולות שלו מגיעות מהימין. ובחלק מהסקרים וינטר לא עובר את אחוז החסימה, ובחלק אחר הוא מביא 4 מנדטים. הוצע לו לפני הגשת הרשימות, בוא תקבל מקום בטוח. הוא בחר בעיניי ללכת במצב שבו הוא מסכן את המחנה הלאומי. עדיין לא מאוחר. ונכון שווינטר יפרוש, יסכם עם ראש הממשלה על תפקיד בממשלה הבאה.
10: ראש ארגון הפשע ערן חיי יוסגר מארצות הברית לישראל בימים הקרובים, כך פרסם לראשונה כתבנו ברנו טגניה. בית המשפט בניו יורק החליט היום לקבל את בקשת משטרת ישראל לגרש אותו ולהסגירו. חיי מבוקש בידי המשטרה מזה תקופה ארוכה בגין כמה עבירות, ובימים אלה הוא שוהה במעצר בבית סוהר בארצות הברית. עם נחיתתו המשטרה תבקש להאריך את מעצרו לצורך המשך החקירה בפרשות המיוחסות לו. הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרטים. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
12: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השב"כ דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם. האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם התעני יעקב.
13: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר, ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: היברידיות?
15: יש.
14: סוב?
15: יש.
14: מחירים טובים?
15: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
17: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. גם בשבת בבוקר.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

אהבה פלוס. רדיוס 100 FM. שעה שלישית. 03-9-02-99-80 זה הוואטסאפ שלנו למסרים והקדשות שלכם. אפשר כמובן בדף הפייסבוק מתחת לפוסט היומי אהבה פלוס עם ג'ני בלום, חפשו אותנו שם. אפשר לזכות בפרס שווה כניסה משפחתית לחייקף, שמזמינים אתכם בחופשת סוכות לחגיגה אחת גדולה, עם ביקור בגן חיות, עם אטרקציות לכל המשפחה, עם מופעים של כוכב הילדים יובל המבולבל. הכל מחכה לכם בכרטיס אחד. חייקף ראשון לציון בחופשת סוכות, חנייה בחינם ובשפע.

ליאת כותבת ברכה לבן זוגה צביקה, שחוגי יום יום הולדת. אהוב שלי, לפעמים מישהו נכנס לחיים בשקט, לאט הופך להיות חלק חשוב מהם, חלק מהלב, מהיומיום, מהמחשבות, מהשקט, מהצחוק, מהבית. ואתה, צביקה שלי, הפכת להיות כל כך הרבה בשבילי. בתקופה שאנחנו יחד הספקנו לצבור כל כך הרבה רגעים, תמונות, מקומות, צחוקים, שטויות, שיחות, חיבוקים וזיכרונות, אבל הדבר הכי יפה שקרה לי בתוך כל אלו הוא אתה. הלב שלי, הטוב, הלב שלך, הטוב שלך, הדרך שבה אתה דואג, הדרך שבה אתה מכיל, גם כשאני חופרת, הדרך שבה אתה אוהב, הדרך שבה אתה שם, גם בדברים הגדולים וגם באלו שאף אחד אחר בכלל לא שם לב אליהם. ביום ההולדת שלך אני רוצה לאחל לך רק בריאות, אושר, הגשמה, הצלחה, ובעיקר אני רוצה לאחל לך שתראה את עצמך לפעמים דרך העיניים שלי, ושתבין כמה אתה מיוחד, כמה אתה אהוב, כמה טוב אתה מכניס לחיים של אנשים סביבך, ובעיקר אלה שאוהבים אותך, וכמה עמוק המקום שלך אצלי בלב. מאחלת לנו עוד המון שנים של אנחנו ושנים של ביחד, ובעיקר אני מאחלת לעצמי להמשיך לקום לעוד ימים שבהם אתה נמצא בחיים שלי ולידי. אז יום הולדת שמח, אהוב שלי, תודה שאתה אתה, תודה שאתה שלי, ותודה עלינו, ואני אוהבת אותך הרבה יותר ממה שאני מצליחה להכניס לתוך מילים, אבל אני מתכוונת להמשיך לנסות להראות לך את זה כל יום מחדש. ומחכה לך הפתעה קטנה ולא צפויה כרגלי בקודש. שלך, כותבת לי את, הלואי ליצ'י.

0: האנשים יקרים ואהובים, אני רוצה שתקבלו את הדור הבא של השרה צער הביתית, סנסי לייט אייס של חברת סנסיקה. מדובר פה על מכשיר IPL ביתי חדשני, שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור מתקדמת עם עוצמה מקצועית להסרת שיער קלה, נעימה, בטוחה ומהירה בכל אזורי הגוף והפנים, גם לגברים, גם לנשים. סנסי לייט אייס מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, ועכשיו מגיע אליכם דרכנו במחיר השקה חגיגי ול-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. חברים, פחות כואב, יותר מהיר ויותר קר. סנסי לייט אייס, חייגו עכשיו כוכבית 6141. התקדמנו. קבלו גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה. כוכבית 6141, סנסי לייט אייס של חברת סנסיקה. המכשיר המתקדם הזה יכול עכשיו להיות ממש אצלכם.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
3: בית של מקצועים, סנסיקה.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

קרן כותבת לאחי היקר גולן בר, אח יקר ואהוב שלי, ביום המיוחד שלך אני רוצה לאחל לך מכל הלב שתמיד תהיה בריא, מאושר ואהוב, שתדע כמה אתה יקר לי, כמה אני מודה על הזכות שיש לי אותך בחיי, לא רק כאח אלא כאדם שהוא חלק מהלב והמשפחה שלי, ואני מאחלת לך שנים של שקט, שמחה, הצלחות, הגשמת חלומות, המון רגעים קטנים של אושר, ושתמיד יהיה לך כוח להמשיך קדימה, שתהיה מוקף באהבה באנשים שעושים לך טוב, ושכל מה שאתה מאחל לעצמך יתגשם. אוהבת אותך מכל הלב, יום הולד שמח אח יקר שלי. עד 120 שנים של בריאות, פרנסה, עושר ואהבה, מוסרת לך קרן.

0: טיפ לנהגים. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
1: בחסות.
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

כותבת, תכף הסופש כבר פה, אז בינתיים שיהיה לנו יום מקסים, השידור של אתמול היה חסר לכולנו, אבל היה חשוב, תודי. הנה השיר שביקשת.

0: אנשים יקרים ואהובים, קבלו בשערה את הדור הבא של השרת השיער הביתית. אני מדברת על המכשיר החדש דנדש, הסנסילייט אייז של חברת סנסיקה, מכשיר IPL ביתי חדשני, שמשלב לראשונה טכנולוגיית קירור. כן, אתם שומעים נכון, טכנולוגיית קירור מתקדמת, עם עוצמה מקצועית להסרת שיער קלה, נעימה, בטוחה, מהירה, בכל אזורי הגוף, כולל הפנים, מתאים גם לגברים, גם לנשים. סנסילייט אייז, מכשיר מאושר משרד הבריאות וה-FDA האמריקאי, מגיע לכם דרכנו במחיר השקה חגיגי, ול-60 ימי ניסיון. לא תהיו מרוצים, קבלו את כל הכסף חזרה ללא אותיות קטנות. הפעולות בו מהירות, התוצאה בו מהירה יותר. בקיצור, התקדמנו. סנסילייט אייז, חייגו עכשיו, המכשיר הזה בדרך אליכם, כוכבית 6141. יש גם ייעוץ חינם מקוסמטיקאית בחירה, כוכבית 6141. התקדמנו.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

וזו כבר הבקשה של אילנית שמאחלת לכולנו יום נעים, שקט, מלא באהבה ובשורות טובות. אמן.

חברים, חברות יקרים, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, וזה הזמן לספר לכם שליאת יקירתי. את הזוכה שלנו היום בכניסה משפחתית לחייקף, שמזמינים אתכם לחופשת סוכות לחגיגה אחת גדולה עם ביקור בגן החיות, עם אטרקציות לכל המשפחה ועם מופעים של כוכב הילדים יובל המבולבל, הכל בכרטיס אחד. חייקף ראשון לציון בחופשת סוכות, חניה בחינם ובשפע. ברכות לליאת. בשאיפה שעד אז אתם חוזרים מחול, כן?

זהו זה, אנשים יקרים, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה מאוד שנהנתם. תודה לעידן ריבר בהפקה, להילל אברמוביץ' שערך לנו את המוסיקה הנפלאה, יורי שיבנוב, סשה משורה וטכנאים היקרים. אנחנו נשתמע מחר ביום חמישי שכולנו אוהבים, רגע לפני כיפור, תתחילו לארגן את הסליחות שלכם למחר.

0: 25,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסי לייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסי לייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: בית של מקצועים, סנסיקה.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. באיראן זוהמים על ארצות הברית בעקבות תחיית השיחות שנועדו להתקיים באומן בניסיון לגבש הסדרים בנוגע לשייט במצר הורמוז. חברי פרלמנט וכלי תקשורת המזוהים עם הזרם השמרני מאשימים את ארצות הברית בטענה שהיא מטרפדת את המהלך, על אף שבכירים באיראן ובאומן יחסו את התחייה להתנגדות של המדינות באזור, ובפרט לחששות של סעודיה בעקבות ההתפתחויות בתימן. מקורות בחמאס מסרו לעיתון השרק אל אוסת הסעודי שמחת רפיח אבו עביד שחוסל אמש באמצעות שני טילים שעה לבדו באוהל, כאשר בתקיפה נהרגה גם ילדה שעברה במקום. אחד המקורות מסר כי אבו עביד היה בין מי שסייעו בחטיפתו של גלעד שליט בשנת 2006 וכי היה לו תפקיד בהסתרתו במשך תקופה. בנוסף נאמר שהוא סייע בהבטחת רבים מהחטופים הישראלים במהלך המלחמה ופיקח על תהליך מסירתם במסגרת העסקאות. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. שופטי בגץ דחו הבוקר את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי הילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
1: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. לדיון שנערך הבוקר בבגץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת, אך השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
0: הסערה סביב הסרט נאזה נמשכת. הרמטכ"ל אמר בנושא, אנו דבקים בערכי צה"ל ובדין הבינלאומי ועושים כל שביכולתנו כדי להימנע מפגיעה בחפים מפשע. כמו כן, השר מיקי זוהר פנה לראש השב"כ על מנת שיבדקו מי עומד מאחורי החומרים ששימשו את יוצרי הסרט. הדיווח של כתבתנו נועם כהן.
2: שר התרבות מיקי זוהר פנה לראש השב"כ דוד זיני וביקש לבדוק מי עומד מאחורי החומרים והעדויות ששימשו את יוצרי הסרט ואם נעשה שימוש שלא כדין במידע ביטחוני. במקביל, 43 ארגוני זכויות אדם, שוויון ושלום בישראל פרסמו הודעת תמיכה ביוצרים יובל אברהם ורחל שור ותקפו את הקריאות לשלול את אזרחותם. האיומים עליהם אופייניים למשטרים דיקטטוריים, כך כתבו.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סטוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. נוספים גם בשבת בבוקר.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
9: נו, התגעגעתם אליי אתמול? די. לפי הקרנות שלך, אני קולט שכן. כי קראת את זה בצורה של יום, מלא לי מירון יבוא.
10: רדיוס 100FM. מוזיקה, זה הכל.
11: And now on your radio.
12: ומתנות שירבות ברדיו.
11: ולאן פרדיו טבקום.
12: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
9: גרסת נו. שבוע קצר.

0: Yes, my FM music is everything. חזרנו לשידור, נו, איך היה יום האטומה אתמול, עידן ריבר בהפקה. יורי שיבן בתכנן השידור. האמת, בדרך כלל אני לא מאזין, אבל יצא לי להאזין ככה איזה רבע שעה, 20 דקות, והיה ממש נחמד. הם גם חילקו שם פרס שווה, ואז אמרתי, ירון, יאללה, תשתתף, תשתתף. אתה תמיד מעניק, אולי יעניק, אבל אמרתי, ההשתתפות אסורה כאילו על
1: ה... The time tunnel.
0: Exactly.

כל היום אחד, יום התרמה שהיה כאן ברדיוס מ-FM. והיום מנהרת הזמן כרגיל ברדיו שלכם. מחר כבר יום חמישי, אחר כך יום הכיפורים. חוזרים רק ביום שני, שלישי. הבא לשידור בקיצור, עבודה רבה לפנינו כשהשאלה המרכזית. יאללה, בואו נתחיל. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? אפשר לבקש בטלפון 902-99-80-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת הבקשות תוכרז כבקשת הזהב.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
2: כשאתה מתעלמן ביום יום, אין זוגיות, אין מי שיחבק אותך.
3: עם 3 ילדות מתחת לגיל 5, וזה בעצם רק אני.
4: הילדים רואים שאמא לפעמים ממש במצוקה, שאין לה טיפת אוויר.
5: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים, חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
6: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגינג ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך.
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
12: זליג שומע?
13: מקשיב.
9: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכמים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי בשבע בערב, רק ברדיוס 100 FM.
14: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

זה תמיד טוב, אבל מה זה לא זוכרת, קרן? אני לא זוכרת איך קוראים לשיר הזה עם הלה-לה-לה-לה-לה. את יודעת כמה שירים לה-לה-לה יש? לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-לה-
מוצפת בבקשות שירים. התגעגעתם, אה? אתמול כאמור היה יום התרמה, היום כבר רביעי שידור, מחר חמישי שידור ומסיבה בערב שלנו בתל אביב. זהו, יוצאים ליום הכיפורים כמו שאמרתי מקודם, וחוזרים רק ביום שלישי הבא לשידור. וואה! מה נספיק? כמה נספיק? מה תהיה בקשת הזהב להיום? יצא לי מבטא צרפתי בבקשה שלך?

0: טיפ לנהגים. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
1: בחסות.
2: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.

לדבר, ברור שאפשר. לא, אני כאן שוחק כאן, או תובע כאן יותר נכון, תחת בקשות השירים שכבר ממתירות את המערכת, ברור שאפשר, סי, סי, סי. לא הבנתי מאיפה השאלה הזו, אלי. כאילו ברור שאפשר, זה כאילו בייסיק במנהרת הזמן. 902-90-980 זה הטלפון, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון שמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. ואיפה אליאן, אפרופו מייקל ג'קסון, מה עם ג'נט ג'קסון? אופס אפ, או אופס נאו. האם אפשר? אני אשמח לשמוע, האמת שגם אני...

ירון, איזה מזל שאתה עושה מסיבה מחר, מוסר עידו, אחרת לא הייתי חוגג את המולדת איפשהו, לא היה לי לחגוג את המולדת, אתה מתכוון. סבבה? כל הפרטים על המסיבה בדף הפייסבוק שנקרא מסיבות מנהרת הזמן של ירון השמנה, וגם בדף הפייסבוק שלנו. נכון, לא אמרתי. אבי, שהפרס על בקשת הזהב הוא כרטיס זוגי להופעה של אמיר בניון במסגרת הפסטיבל הראשון לציון, מארח את ניסים סרוסי, לא פחות, הכי חדש פוקש ישן, במסגרת פסטיבל ראשון לציון בחול המועד, בהיכל התרבות ראשון לציון.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
13: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
16: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.

0: שני דברים בקשר לשיר הזה. אחד, נכון, יש את החידוש, עכשיו חידשו את השיר, פתאום כולם מכירים את השיר. אני חושב שהחידוש מתבסס על קודם, קודם הביצה, אחר כך תרנגולת, או קודם תרנגולת, אחר כך ביצה. השיר הזה רץ בטיק טוק כשיר מזל, שאם שומעים אותו, אז מתעשרים. בעין, וגם נהיים מאושרים, בגלל זה לדעתי, בעקבות הטרנד הזה בטיק טוק, אז חידשו אותו, מדובר באני את הוורד, הכי דיסקו בארץ, Ring My Bell. ואני רואה שאת מתרגשת לקראת הגשם נועה, אבל כמה נגיד וכמה נסביר. אין קשר בין השיר הזה, אין קשר בין השיר הזה לגשם. כן, יש ממטרים עליהן שרות המשוררות, אבל זה לא ממטר של משקעים. דבר...
1: We're your weather girl, and have we got news for you.
0: No weather.
1: Get ready for your lonely.

הזמן טס ואני כאן חולם. 902, 90 ו-9, 80 זה הטלפון ב-03, דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון ושמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. דניס דשבסקי, מה זה השיר שלי? מה זה השיר שלך? אתה כתבת אותו? לא הבנתי.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון. מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: חדשות 12, שעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. באיראן זוהמים על ארצות הברית בעקבות תחיית השיחות, שנועדו להתקיים באומן בניסיון לגבש הסדרים הנוגעים לשייט במצר הורמוז. חברי פרלמנט וכלי תקשורת המזוהים עם הזרם השמרני, מאשימים את ארצות הברית בטענה שהיא מתרפדת את המהלך, על אף שבכירים באיראן ובאומן ייחסו את התחייה להתנגדות של מדינות באזור, ובפרט לחששות של סעודיה בעקבות ההתפתחויות בתימן. לקראת הבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט לקח חלק בכנס הנדלן בקלפי ונשאל על אפשרות לרוטציה עם נתניהו וישיב כי לא יאפשר דבר כזה, בטענה שהוא נושא אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
8: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית ישירה בין פעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
7: שופטי בגץ דחו הבוקר את העתירה של ש"ס שדרשה לקיים את אירועי ההילולה לזכר הרב עובדיה יוסף לפני הבחירות. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
9: העתירה הפכה לתיאורטית לאחר שהמשרד לשירותי דת הודיע כי בסד הזמנים המדובר לא התאפשר לקיים את האירוע בבנייני האומה. בדיון שנערך הבוקר בבגץ התייצבו חברי כנסת ושרים של ש"ס. עורך הדין המייצג את המפלגה בעתירה דרש מהשופטים לקיים את האירוע במתכונת אחרת. השופט אופר גרוסקופ הבהיר כי בית המשפט דן במקרים קונקרטיים וקיום אירוע חלופי תלוי ברשות המבצעת.
7: בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג גזר 25 שנות מאסר על נשיא קוסובו לשעבר ומפקד בצבא השחרור. בית המשפט קבע כי הוא נושא באחריות פלילית לפשעי מלחמה שבוצעו במהלך ההתנתקות של קוסובו מסרביה בשנות ה-90. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: רובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת, ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי, בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים גם בשבת בבוקר.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
16: יוח, אז יש לך נראה לי מתרגש לקראת הגשם שיבוא.
17: שיבוא כבר! כי הוא נשמע טיפה מצונן. או שזו אלרגיה.
18: רדיוס 100FM. מוזיקה.
16: כמה שאלות יש לי.
19: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.

0: כמה בקשות שירים שזרומות למערכת, עידית לוי צנטי, זו הבקשה שלך, What is Love, ואת כותבת, ירון, השדרן שתמיד מתגעגעים אליו כשהוא לא נמצא. אפרופו השיר שיואב מבקש. אז מתי תתגעגע אליי כשאני נמצא? לא הבנתי את השאלה. רגע, זו שאלה פילוסופית. האם אפשר להתגעגע למישהו כשהוא נמצא?
1: Step off the train. Yeah. I'm walking down your street again.
0: הלכתי לחשוב.
1: Past

ברור שאפשר מירה יובל, D-I-S-C-O, דיסקו בית הזה. אני רואה שהרוב מבקשים דיסקו, חלק מבקשים גם גיטרות קצת לבית הזה, ברור שאפשר. חלק הזה, level 42, אפשר קצת. כמובך אומרי, ומבקשים מה שבא לכם הכללי. 902-9980 זה הטלפון, דף פייסבוק, נקרא מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. תבקשו איזה שיר שבא לכם, מאיזה עשור שבא לכם, מאיזה ז'אנר שבא לכם, ונשתדל לשדר. אחת הבקשות תוכז כבקשת הזהב להיום.

0: הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
5: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע. באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.
10: מנהרת הזמן,

יו, יו, איזה כיף לי באוזניים. איזו נגינה. מהשירה של האורסת. טוב, זה סטיבי וונדר, לא צריך להציג בכל זאת מאסטר בלאסטר. אתי צעירי, את כותבת בדף הפייסבוק, היי ירון, בחנות שלי. בוקר טוב, אתי, איזה שיר שמת לי, תענוג. אני עונה. לא, זה לא אני שמה, זה ירון. איזה ירון? רדיוס מ-FM. ירון 100. ככה קוראים לי ירון 100? האמת שקוראים לי הרבה דברים. ירון שנות ה-80, ירון המסיבות, ירון נור של המנהרת ה-2000. רגע. The Time Tunnel.

0: טיפ לנהגים.
1: תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. תבדו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה הם מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, הוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

בניינטיז בז'אנר הדנס, כמה שירים יפים וללא ספק זה אחד מהם. או סוויט דרים של הבוש, איזה שיר יפה זה, רז דוד הפעלת ביקשת. בטח אתה אומר לעצמך, ברור ירון, אחרת הייתי מבקש, ברור, איזה בקשות שירים יש כאן. רמי שואל, תגיד, מה עם אלה אלה? מה, לא שמעת? סיפור היה, מה קרה? כאילו, אני מתפלא.

0: הזמן עם ירון אשבל. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
1: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
2: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
3: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
4: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
3: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
0: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: מנהרת הזמן, הashtag ירון אשבל.
11: כולם ביחד.

איזה שיר זה. רויטל מראר, זו הבקשה שלך. קצת גיטרות בבית הזה. הגיע הזמן באמת. סוויט, אלה לא, הם לא ELO, הם להקת סוויט. Love like oxygen. ושמת לב שקיצרתי בנימוס. כי אם הייתי נותן לכל השיר להתנגן...

אחוז, 70 אחוז מהאוכלוסייה, אין להם מושג מה הוא שר. כן מבינים דאון אנדר, כן מבינים על אוסטרליה, כאילו, שיר פטריוטי כאוסטרלי, מאיפה אתה? אם שואלת אותו, הוא אומר לנו אוסטרליה, אני מדאון אנדר, כל מיני כאלה, זה בסדר, לא צריך להבין את כל המילים, לזמזם גם אפשר. מנהרת אוזמן ברדיס מהפם מיזיק איז ארטינג, שם לב לשעון, רואה את בקשות השירים שלכם, מנסה להספיק את כולם. זה הרימיק שאתה מחפש, דור. מדובר ב-DJ

0: לענות על כל הבקשות. דן לוין, השיר שלך כבר היה. אם אני לא טועה, ויכול שאני טועה, לא היה. משה סעד, יום הולדת שמח. לגמרי, ביום כזה צריך בקש, let's dance.
1: The time tunnel.
0: Exactly. יש לנו עוד שעה ביחד לבקשות השירים שלכם. אחת מהבקשות כזכור תופרז כבקשת הזהב. להיום.

0: משטרת הזמן עם ירון אשבל.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141. בית של מקצועים,
2: סנסיקה. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 0-0, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: יש לי דמות של סבא שנרצח בטרבלינקה, שהיה בסך הכל ילד בן 50. שנרצח, הוא היה רב שהתמודד עם כל אתגרי יהדות פולין שבין שתי מלחמות עולם. אחרי הצהרת בלפור הוא כתב ועורר חברות של עלייה. יש לי חשבון מאוד פתוח של שיחה לא נגמרת איתו למה הוא לא עלה לארץ. כל השנים הוא נוכח בחיים שלי בצורה אינטנסיבית.
12: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סערמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
13: צהריים טובים, צהריים ברדיוס 100 FM.

שרה. מנהרת הזמן ברדיו סמי FM Music is Everything. אורי, זו הבקשה שלך. ירון, אישרה קוזיו יאנג, כל החיים לפניך. תלוי למי אישרה כל החיים לפניך, לא לאיזשהו קשיש, כן? אולי גם, למה לא? מנהרת הזמן ברדיו סמי FM מדובר בסיסי קאץ', ברור, קוזיו יאנג.

לזה. נטע, זו הבקשה שלך. ירון, לטעמי לא חגגת מספיק לפרדי מרקורי יום הולדת 80. ציינתי את זה. לא חגגתי. שמעתי שירים שבדרך כלל לא משמיע, לא בהומן הרפסודי. הבאתי עוגה, כל התרמיטים כאן באולפן אכלו. מה עוד אני יכול לעשות? מזל טוב, כאילו.

0: דניאל לגון. ירון, אני רוצה להקדיש את השיר איטליאנו לאבא שלי שהפך להיות סבא טרי, או סבא לפני שבוע, ואני אבא טרי. וואלה, קודם כל מזל טוב. אבל למה לאיטליאנו? איך קוראים לילד? לורנזו?
1: Lasciatemi cantare
0: מתאו
1: con la chitarra.
0: לא, איזה עוד שם, תנו לי עוד שם איטלקי, כאילו
1: Lasciatemi cantare
0: Giovanni
1: so

0: לקח, לקח לי זמן, אבל בסוף נפל האסימון. את רוצה forgiven כי אוטוטו יום הכיפורים.
1: I still regret I turned my back on you.
0: סלחתי לך.
1: No one makes me feel the way you do.
0: כמאמר השיר.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
11: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
12: היי, ככה שומי. העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי. מחזור פסולת אלקטרונית.
13: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: מנהרת הזמן. השטג ירון אשבל.
14: מה, לא הייתה פינת מסגן היום? לא בסדר. מי אחראי פה?
15: פינת המסגן. השיר ש...
14: אה...
15: היי...

Everything, דורין פרנקו, זו הבקשה שלך. מה זאת אומרת פתיח של השיר? השיר, I'm the sky. ברור שאפשר. ואת כותבת ירון, בקשר לפוסט היומי, פרסמת מטקס האמי את המלאכיות של צ'רלי המקוריות שעלו לבמה, כן, נכון? איך הן מקוריות, ירון? פרה פוסט חסרה. כולם קראו לה פרה פוסט אז בזמנו, זה פרה פוסט. היא חסרה כי נפטרה נכון ביום הולדת של מייקל ג'קסון. אבל הם דיברו עליה. מי שהחליף אותה, תיבדל לחיים ארוכים, זה שרי לד, והם עלו שלושתן. הן קנג מקורית שרי לד. אל תזלזלי בה! לא, איזו סדרה. פתאום נראות אותן. עולות לבמה בטקס האמי.

0: לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום, מוצאו עם רכב. בדג'ט, מחירת רכב. כוכבית 2200.

בבית הזה. הוא קבוע כאן. אודי, נו, בוא. תראו בכלל. אני באמת מנסה להרים נוגה, אבל אני רואה כאן בקשות, שירים, יואו. מאז שחזרנו אחרי ראש השנה לשידור, זה ככה. מזל שאתמול היה יום התרמה ולשידור. דיאנה, את מבקשת בכלל קופבל? עכשיו אני מבין למה, כאילו לפני כיפור. לא, לא, לא. בואו, יש עוד זמן, בואו.

קטי, איזו תמונה, ירון, אני לא יודעת מה קורה עם האחרים, אנחנו כבר מתכוננות למסיבה שלך מחר, איזו תמונה, רגע, מה אתן לובשות? אתן יודעות או שעדיין לא? יש כאן מיליון בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים שחררתי מהפרסומות ברקע. תכף נשים ונכריז על בקשת הזהב. רוצה להספיק את חני עדי שרעבי. היי ירון, מאזינים לך עכשיו מאתונה דרך האפליקציה של רדיוס מה-FM. הופה, אתונה! נו, איך קורה? מה קורה עם כל הפרו? שואלים עליי? ואם כבר, זה נראה לי יותר מתאים. תשבו בו איזו צלחת או שתיים. או שכבר לא שוברים צלחות, זורקים שושנים. איך בא לי סביב, אולי

0: החודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
9: ממש ממש להתלבט לגבי בקשת הזהב. אז רגע, בואו לא נכריז עליה רגע, בואו נחכה רגע עם בקשת הזהב, אולי נכריז עליה בסוף.

אני חושב שאני אלך על זה. הרי שאלתי פה את החבר'ה, גם בתקליטי, גם בהפקה, מה לעשות? אמרו, ירון, אתה באמת תעשה בסוף מה שאתה רוצה. שזה נכון. נראה לי זה, כי אני מתפנה שהשיר הזה נשכח גם מהתקליטייה ברדיוס מהFM.

דוד סוויסה, אם לא הבנת, זה אתה, בקשת הזהב להיום. ביקשת את השיר הזה משנת 91, בנדרס, This is your life. וואי, איך שכחנו מהשיר הזה, זו בקשת זהב, זו דוגמה של שיר שאני אומר לעצמי, איך לא חשבתי את זה בעצמי? יש לך כרטיס זוגי להופעה של נעמי בניון במסגרת פסטיבל ראשון לציון, שם הוא מארח את ניסים סרוסי, ההופעה שלהם ב-28 בספטמבר, יום שני, בהיכל התרבות בראשון לציון, פסטיבל ראשון לציון בחול המועד, אל תחכה.

0: במנהרת הזמן להיום, נמשיך מחר, יורי שיבנוב תכנה השידור, אילן ריבר בהפקה, ואתם שזה הכי חשוב, נשתמע מחר.
1: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
3: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
9: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
10: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
11: אתם איתנו? תישארו. מיד VIP עם מושיקו שטרן.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בסוכנות הידיעות רויטרס מדווחים כי גורמים אמריקנים רשמיים נפגשו עם נציגים של החות'ים באומן. על פי הדיווח, בפגישה החות'ים אמרו לאמריקנים כי אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקנים וכי הם מחויבים להסכם הפסקת האש עם ארצות הברית. עוד דווח שהחות'ים אמרו בפגישה שלא התקפו ספינות ישראליות או ספינות מסחריות כלשהן, למעט ספינות השייכות לסעודיה. בחירות 2026, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט פוסל על הסף רוטציה עם, על ראשות הממשלה עם נתניהו, משום שלדבריו לנתניהו אחריות אישית על טבח 7 באוקטובר.
15: אנחנו לא נאפשר רוטציה עם בנימין נתניהו, נקודה. בנימין נתניהו נושא באחריות אישית ישירה בין פעולותיו לטבח 7 באוקטובר, לא רק אחריות מיניסטריאלית, והוא עד הרגע הזה לא לקח אחריות, הוא חייב ללכת הביתה.
14: את הדברים אמר בכנס הנדלן בקלפי. התאוששות הכלכלה הישראלית מהשפעות המלחמה האחרונה עם איראן הייתה איטית מערכות הקודמות. לפי עומדן שני ומעודכן של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המשק הישראלי צמח בפחות מ-15% בחישוב שנתי ברבעון השני של 2026 בהשוואה לרבעון הראשון, נתון נמוך מערכה שניתנה לפני חודש שצפתה צמיחה של כ-15.5%. שריפה פרצה בביתר אלית סמוך לאזור התעשייה. עשרות צוותי כבאות והצלה פועלים בשעה זו לחיבוי הדלקה, שרוב המאמצים מושקעים בבלימת התפשטות הלהבות המאיימות על מבנה מסחר באזור. גם מטוסי כיבוי הוזנקו למקום. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו?
16: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
14: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. לדש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
18: היברידיות?
19: יש.
18: סוב?
19: יש.
18: מחירים טובים?
19: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
21: שלום לכם. אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. זה למרות ירידה קטנה באחוזי הלחות. מחר תחול התחממות נוספת ובסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות. קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך שישי בעיקר בצפון ובהרים. אפשרות לטפטופים נוספים. נוספים גם בשבת בבוקר.
19: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר. כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
22: המוזיקה הכי טובה ברדיו.
23: This is a VIP only broadcasting.
22: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
23: VIP.

0: היום ב-V.I.
1: קודם כל, שנה טובה, זהו, שנה חדשה. פעלנו. יש. שלום, ברוכים הבאים ליום רביעי בשבוע. איך היה לכם? בלעדיי בימים האחרונים, בסדר? יום שני עשינו כאן את הגמר הגדול בעצם של הביצועים הכי טובים. וחנן בן ארי זכה עם הביצוע שלו לניגון הנשמות, שהחיינו ככה ממשהו ישן שלו, והרשת מתפוצצת עם זה. זה כיף, כיף לראות, כיף לראות. זה משהו קצת שונה בנוף, לא מצד רגיל, לא טריוויאלי, מצד הביצועים. נאמץ את זה נראה לי. לא, ידעו, יורי? עשת עבודה הדבר הזה. מעניין להעלה. אנחנו נהיה כאן עד חמש היום, בנאל תבורי האורח שלנו באולפן. נידן ריבר פה, יורי שיבנוב פה, דניאל אלפבוי פה, שהוא לא פה, אילה לבמוביץ', אלון קראוסר, תפסתי את זה, זה סופי, זמנית, בינתיים. וזהו, אנחנו כולנו עד חמש, ואינסטגרם, מושיקו טיווי רדיוס 100FM, אותו דבר בטיק טוק, שם כל הקטעים מכל התוכניות, כל הדברים הטובים שקורים פה כל הזמן, אז כדאי מאוד להיות איתנו גם שם, שיהיה לכם כיף גם שם. ובנאל תבורי, כן, קריירת הסולו שלו, עכשיו נבין מה קורה שם, הוא יבוא לפה היום, סינגל חדש, מחוברים, הרבה דברים שקורים איתו, ובטח שהוא יבצע באולפן. אפילו הפתעה הוא יבצע באולפן, חכו.

טוב, פינוקים יש היום. 100 שקלים ממסעדת ג'ויה מתנת איטליה, 4 מסעדות שף כשרות שמביאות לכם את הקולינריה האיטלקית איטליה לאכול ולהתאהב במתחם איטליה, מגדלי בסר, פתח תקווה. וגם כרטיס זוגי למהיר ועצבני, הסרט הראשון בסדרת האקשן המצליחה של כל הזמנים. חוזר לקולנוע, בואו לראות איך הכל התחיל ולעלות על המסלול המהיר בקולנוע. אתם מסמסים או שיקו פנק אותי ל-03-90-22-555, 03-90-22-555, בהצלחה, נתקשר עוד מעט בהפתעה.

0: חדשות לא משחקים לקוות של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: טיפ לנהגים. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. רדיו 100.

0: פרסומות.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
2: 100FM, רדיוס. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: חודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
5: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מ-FM רדיוס
11: מושיקו שטרן VIP.

0: VIP News. החדשות.
1: רוץ בן סוסים, רוץ עודה.
2: שף, שף. שמעתי את הצלצול, מה שנקרא.
1: צלצול הגואל.
2: ממש.
1: ממש. שלום עידן ריבר.
2: געגעתי, איפה אתה?
1: איפה הייתי? איפה הייתי?
2: איי, מסעותיך, מושיקו.
1: מה זה, 30 שעות על הכבישים, מה בלה?
2: לא צחוק,
1: לא צחוק, לא צחוק, לא צחוק, לא צחוק. אבל היה שווה כל רגע.
2: זה בטוח.
1: כלומר, את האמת, ממש, היה שם איזה פלא גדול כזה. אולי הפעם אפילו יותר מפעמים אחרות.
2: מה אתה אומר?
1: שלא הייתי 7 שנים באומן. לא הייתי 7 שנים, כן, אל תסתכל עליי ככה.
2: שגם זה מפתיע, גם זה מפתיע אותי.
1: נכון, נכון, נכון. אבל גם התחלף דור, אתה יודע. היה דור החדש.
2: כן.
1: דנינו היה, בן צור היה, בר צברי היה, ויבאלו שהפעם ראשונה.
2: אשכרה
1: פעם ראשונה. הרבה חבר'ה חמודים מאוד מאוד, אליאב זוהר כמובן.
2: נכון, ראיתי אותו גם כן. שם.
1: אז הם היו קבוצה מקבילה אלינו, אני הייתי משה פרץ וחברינו.
2: יפה.
1: וזה לא האישו, האישו זה התפילות והכוונות והמקום המיוחד הזה שמאחד את כל עם ישראל. קצת בסה במטוסים, מערכת האמת.
2: מאיזו בחינה?
1: אנשים קפיץ כבר, די, אין להם כוח, לא יודע, זה... לחזור הביתה אחרי כזה מסע של 30 שעות בדרכים, ואתה עובר את הביקורות בגבולות. הסיפור הוא שאין כניסה לאומן במטוסים, אז מסביב הכל. מולדובה, רומניה, כל מיני מקומות כאלה, אתה מבין? זה הסיפור.
2: זה מקשה קצת, בטח. יפה, טוב, ברוך השם כמובן, וכולכם נהדר, ואנחנו, טוב, חדשות טובות קצת.
1: יאללה!
2: אז לאחרונה העונה החמישית של פאודה עלתה לצפייה בנטפליקס ברחבי העולם, והיא ממשיכה להקות גלים. לצד ישראל, לבנון היא המדינה היחידה שבה הסדרה התברגה במקום הראשון ברציפות. יש גם צופים במקום השלישי והרביעי במרוקו ובמצרים, וברחבי אירופה היא בטופ 5 של הסדרות, שזה מדהים ביותר. וכמובן שרבות הביקורות על פרקים 7 ו-8 שמשחזרות את בוקר ה-7 באוקטובר,
1: כן.
2: מלפני 3 שנים.
1: אני רואה הרבה, כן. הרבה ביקורות.
2: כן, כן. פשוט מטורף. מה זה מתאמין? מה שהסדרה הזאת עושה? בעיקר עכשיו.
1: נכון, בעיקר נכון, עכשיו. נכון, נכון, נכון.
2: ארגון הווטרינריה העולמי לחיות מחמד הכריז על דוקטור גליה מלמן שלו כזוכת הפרס הבינלאומי לרווחת בעלי החיים לשנת 2026, וזה מוענק לה על מסירות יוצאת דופן, אומץ ומנהיגות בהגנה על חיות מחמד בעקבות אירועי 7 באוקטובר. ממש יום למחרת היא נכנסה לכל המקומות הקשים לחלץ בעלי חיים תחת אש. היא הפכה עורבה של סוסים למקלט חירום זמני לבעלי חיים, העניקה טיפולים רפואיים תוך כדי, ועל זה קיבלה את הפרס שלה. ו כבוד גדול גדול, כל הכבוד לה.
1: יפה מאוד. מה עוד?
2: בהחלט. הערב מתחילה סדרת שתי הופעות הענק של שרית חדד בפארק הירקון לציון 30 שנות קריירה. מושיקו, 30 שנים שרית על הבמות ובהופעות בכל מקום אפשרי בערך.
1: לא יאומן.
2: עם 26 אלבומי אולפן, אין ספור אוספים, אלבומי הופעות, DVD, קלטות, טייפ, ואפילו שני תקליטים שיוצאים לכבוד המאורה ממש היום, של כמו סינדרלה וחגיגה.
1: ראיתי את זה, יפה, יפה לה, באמת יפה לה. יש דיבור שאחת הבמות היפות שנעשו בישראל, ראיתי קצת תמונות מאחורי הקלעים וזה, כולם יושבים דרך אגב.
2: נכון.
1: בהופעה הזו.
2: כולם יושבים.
1: שזה עניין, כי תמיד לבוא לפארק הירקון זה שחלה, זה קשה, זה מזיעים, זה עומדים צפופים. אם שרי דאגה לכולם לשבת, כל הכבוד, כן. למרות שבאווירה של שרי, אתה יודע, יעמדו מהר מאוד.
2: בדיוק, תהיה זה... חגיגה ישר אחרי השיר השני.
1: לפחות אתה יודע שאתה יכול לשבת רב, אתה בא לך לשבת עכשיו, ולא, איי, אתה דורך לי על הזה, זה המקום שלי, למה אתה...
2: אני מאלה. כן.

האורח שלי היום, בן אל תבורי, הוא יהיה כאן בשעה הבאה, ועוד מעט גם הפנקותי שלנו היום, בסדר? 100 שקלים למסעדות ג'ויה מתנת איטליה, 4 מסעדות השפע איטלקיות שמחכות לכם עכשיו במתחם מגדלי בסר פתח תקווה, לכו להתאהב, וזוגי למהיר ועצבני. הסרט הראשון בסדרת האקשן המצליחה שכל הזמנים חוזר עכשיו לקולנוע, לכו לראות איך הכל התחיל ולעלות על מסלול המהיר בקולנוע. שחייה בכפוף לתקנון באתר אלוס 100 FM, אתם מסמסים, מושיקו פנקותי ל-03-90-22-555, נתקשר בהפתעה עוד מעט, ניתן את הפרסים. יהיה כיף. ביום שני עשינו את המצעד לייבים הגדולים שלנו בשנה הזו, היו כאן 10 הביצועים שאתם בחרתם, ומתוכם הראשון VIP VIP Live. האמת שהופתעתי, חשבתי שהוא יכול לפנות על דברים של עכשיו, כל מיני ביצועי קאבר כאלה וזה. מדובר בניגון הנשמות, חנן בן ארי בחר להחיות איתי את השיר הזה פה בשידור חי.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק. ושוב הפוך על השולחן, חושדים בבגידה, אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: מושיקו שטרן VIP.

אז נעסוק יותר בעתיד ופחות בעבר. והמבין יבין. זהו. זה הסיפור. בינתיים סמסו מושיקו פנק אותי ל-03-90, 20, 22, 5, 5, 5. וקחו, פרסים שווים. מהיר ועצבני חוזר. 100 שקלים מסעדות ג'ויה באיטליה, מגדלי בסר. מרה, מרה.

אתה יודע מה אחד הדברים שעשיתי בנסיעה הארוכה בוון, בדרך מאומן לשדה, לעשר שעות האלה? עברתי על הודעות בפייסבוק VIP על אי רחמו. בוא נתשמע. בוא נתשמע. לא יודע אפילו איך להגיב לדבר הזה. קודם כל, ארגזים של הודעות שאף אחד מאיתנו לא קרא. מה, שכחנו שיש פייסבוק כאילו? שאנחנו לא מתייחסים אליו יותר. אז בוא נפסיק, בוא נגיד לצוקרברג בסגור את זה, את האירוע הזה. חבל, כאילו, חבל. אל תשלחו לנו הודעות לפייסבוק, חבר'ה, אנחנו לא קוראים. יש לי אינסטגרם, יש לי רדיוס אינסטגרם. וזהו. וזה לא מסונכן יותר לאזור הזה, פשוט, כאילו. זה גם כחול כזה, ישן. סליחה בפני כולם. הזדמנות להגיד לפני כיפור כל ההודעות האלה שנשכחו שם.

0: בנאל תבורי פה תכף.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
10: רדיוס, מוזיקה. This is a VIP only broadcasting.
11: ועכשיו, זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: אז זה דחקה כאילו? מה, מה האירוע? תסביר לי.
2: זה שיר בגידה, היא בגדה בי. משיקו, היא בגדה בי.
1: זה יפה אבל עם האפקט, היא בגדה בי כזה. כן, זה, כן, כן, כן.
2: מהמם כזה.
1: Ladies and gentlemen, בנאל תבורי!
2: משיקו, חיים שלי. איזה כיף להיות פה, אני חושב לא הייתי פה שנים.
1: ממש לא היית פה שנים. אנחנו הבטחנו שהאירוע הזה יקרה. אנחנו אמרנו...
2: ברוך השם, אני כאן.
1: אתה כאן, דיברנו טלפונית לא מזמן, מי שהיה בטיקטוק ראה את זה גם כן בגרסה המצולמת.
2: אבל לראות אותך פנים מול פנים, זה השוס שלי.
1: לגמרי, לגמרי. אז תן בריף קצר, מה קורה איתך מאז ועד היום?
2: אז אני הייתי בהפסקה קצרה, עכשיו אני ברוך השם חוזר, עובד על אלבום, בעזרת השם משחרר עוד מעט איפי קטן. זהו, עובד על מוזיקה, הופעות. חוזר לתלם פשוט.
1: חוזר לתלם.
2: כן, מה שעשיתי מגיל 14.
1: מה היה לפני התלם? שנבין למה אתה מתכוון שאתה אומר חוזר לתלם.
2: היה תלם, היה מוזיקה. עשיתי מוזיקה.
1: אז מן התלם אל התלם, אתה לא חוזר לתלם, אתה...
2: מהתלם אל התלם, אבל התלם העצמאי שלי, לבד.
1: התלם העצמאי שלך, אוקיי.
2: כן.
1: יפה. תשמע, עשינו פה חזרות לפני שנכנסתם, וזה, ושמעתי כל מיני דברים שאתה מתכנן. אני הולך לעשות פה עכשיו קטע היסטרי. לא קרה מעולם בתוכנית הזאת, אנחנו עושים אותה 20 שנה פלוס.
2: אוקיי.
1: בסדר?
2: אל תלחיץ אותי.
1: תמיד את הקטע המיוחד שהאומן הכין, שבדרך הקטע לא שלו, אתה יודע, שיר שלו, הוא בעצמו הוציא לראשונה, את הקאבר, נקרא לזה ככה במקרה הזה, עושים בסוף. שמור על ההפתעה וכל הדבר הזה. אבל אז שמעתי את החזרה פה, ואמרתי, חבר'ה, בוא נערבב את הקלפים. אנחנו מתחילים מזה, ויש לי גם סיבות טובות להתחיל מזה.
2: אני יודע למה אתה רוצה להתחיל מזה.
1: לא, למה?
2: אני יודע מה הסיבות שלך.
1: לא, איך אתה יודע?
2: אני אגיד לך, אני רוצה אותם, אני צודק.
1: טוב, נבדוק. נבדוק את זה אחר כך ביחד.
2: אני אשתדל.
1: אבל אתה מוכן לזה?
2: מנסה, כן.
1: להיט הכי גדול בתקופה האחרונה בישראל, אפשר לומר?
2: קל.
1: אבי התחול?
2: קל.
1: נכון? במקור של רועי האדם?
2: אחלה רועי.
1: ועכשיו גרסת...
2: אחלה ילד.
1: בנאל תבורי. הנה זה בא, קבלו. ככה פותחים היום, מיוחד, אחר, שונה. בנאל תבורי, אבי התחול. Let's go.

0: התבלבלתי קצת, יש פה הרבה פלואו.
1: הרבה טקסט, הרבה טקסט.
0: נכון, רצית להגיד לי שרצית את זה בגלל הפלואו, סטאט, ראפ, ראפ.
1: דווקא לא.
0: אה, לא?
1: לא.
0: כי אני דווקא שישר ש... לא,
1: רגע, רגע, תעצור, קודם כל כפיים, חברים, כפיים. נכון שהיינו צריכים להתחיל ככה? כולם מסכימים איתי?
0: ברוך השם.
1: למה עשיתי את זה? אני אגיד לך למה עשיתי את זה.
0: מעניין.
1: שתי סיבות.
0: אוקיי.
1: סיבה ראשונה, הרגשתי שאתה מבין מה אתה שר. זה טקסט שאתה יכול להתחבר אליו.
0: אני חושב שאף פעם לא... כאילו, מפעם, פעם אולי, אתה יודע, שהייתם לפני סטאט, אני חושב, שאף פעם אצלך לא קשרנו, אולי נדיר, אתה יודע, קטנות כזה, על הפלייבקים.
1: כן.
0: לא באמת שמעת אותי
1: נכון,
0: שר.
1: נכון, נכון. באמת. ופעם שנייה, מה שרציתי זה שבאמת תשמעו את הקול שלך.
0: תודה, חיים שלי.
1: כי אתה יודע כמה שנים אני מכיר אותך.
0: המון.
1: הרבה לפני סטאטי.
0: יותר ממני, כן.
1: הרבה לפני.
0: זה מה שאני מכיר את עצמי.
1: ותמיד ידעתי שאתה זמר מעולה.
0: תודה רבה.
1: והנה, ברוך השם, נתת פה הוכחה ניצחת, ועכשיו אפתח לפתוח את הצ'קות ואת השידור הזה אחרת.
0: אהבת מה שהתבלבלתי ואיך דילגתי על זה?
1: אהבתי הכל.
0: זה בניסיון, היה להם בניסיון.
1: אהבתי הכל גם את אבי.
0: תודה, חיים שלי.
1: נו, כפיים.
0: אחלה אבי.
1: יש. ועכשיו, בהקשר לזה שאתה מתחבר למילים ואתה שר פה את הזה וזה, אני לא יכולתי שלא לשמוע את הכאב בהבנה שלך שאתה שר פה טקסט שהוא... בוא נשמע, זה טקסט לפנים.
0: אימאלה ואבאלה, באמת הוא שיחק אותה, אני חושב שכל משפחת אדם בכללי מוכשרת.
1: ממש.
0: נשרוף עליהם. באמת שאני אוהב אותם.
1: איפה אתה מוצא את עצמך פה בתוך הדבר הזה?
0: בהכל.
1: תן לי.
0: כל השיר, אני, אתה יודע, ישבתי וקראתי את השיר, אמרו לי לבוא לעשות גם קאבר אחד. נכון. יש את הפינה של הקאבר וזה, אז חשבתי מה אני עושה. התחלתי להתייעץ, וזה הגיע. עכשיו אני אגיד לך את האמת, אלי...
1: מי שלח את זה, אתה יודע?
0: אתה?
1: נראה לי שכן.
0: אז שלחו את זה, ואני לא אשקר לך שאמרתי, זה הולך להיות לי קשה, כי זה המון מילים. בהתחלה אני לא אשקר לך, לא הקשבתי למילים, רק שמעתי, הרבה מילים, פשוט המון. ואז פשוט התחלתי לקרוא את המילים, אני יכול לראות לך את הוואטסאפ איתו גם. התחלתי לקרוא את המילים ואמרתי לו, אחי, אני עושה את השיר הזה.
1: יאללה.
0: גם אם אני אתבלבל, גם אם אני רוצה את השיר הזה.
1: גדול.
0: יש פה הרבה משחקי מילים שאני מאוד אוהב.
1: אני מקווה שרועי שמע את זה, ואם לא, נדאג שהוא ישמע את זה.
0: אחלה.
1: כי זה ממש ביצוע יפה. וברוך הבא, בן אל תבורי, עכשיו אפשר לפתוח כמו שצריך. יפה. זה שיר שאני מאוד אוהב, מה שהתחלת לשיר סולו. כן? אתה זוכר שאמרתי לך שאני מאוד אוהב אותו.
0: כן.

0: שאלות.
1: זה שיר ממש יפה בעיניי.
2: אני מת עליו, אתה יודע.
1: ממש.
2: אני אגיד לך סוד על עצמי.
1: רגע, לפני, מי שם לך סכין בגב?
2: מרמון, בחיים.
1: באמת?
2: כן, אבל זורמים, לא נתקעים.
1: אבל כמו שאני מכיר אותך, אתה לא בתחושת נפסדות, נכון? אתה כאילו מאבד את העניין וממשיך.
2: אם אני אתקע בזה, אני לא אהיה פה.
1: וואלה.
2: כשאתה נתקע על משהו, אני חושב, אני כרגע תקוע על המוזיקה. ככה אני קורא לזה. להיות תקוע על המוזיקה, לעבוד במוזיקה, לעשות את זה. אני חושב שכשאתה תקוע על משהו, אז שם אתה נמצא. ואם הייתי תקוע במישהו שנתן לי סכין, או כמו שאתה אומר, או... אני אפילו לא קורא לזה סכין, כי זה יותר מדי חד. קיבלתי כמה כאלה, אבל זה... אני פשוט לא נתקע שם, ממשיך. החיים זורמים, עוברים, מה יש לי תקע?
1: אתה יכול להגיד היום בלב שלם שכל מי שפגע בך סלחת לו?
2: אני סולח 5 דקות אחרי.
1: 5 דקות אחרי?
2: כן.
1: וואלה.
2: זה מה שתמיד אומרים עליי, שזה הטעויות שלי.
1: כן?
2: שאני חוזר, כי אתה יודע, אומרים, יש משפט שזה מה שלמדתי לאחרונה, אומרים, פעם ראשונה אם עבדו עליך, אז זו הדביל.
1: אוקיי.
2: ואם פעם שנייה עבדו עליך,
1: אתה הדביל.
2: אותו בן אדם, אתה הדביל.
1: כן.
2: אז אני עובדים עליי פעם שלישית ורביעית וחמישית, אז אני לא יודע איפה הדביל, הדביל אין לי מושג. אני כזה, אני סולח.
1: אבל אתה הרי לא פרייר.
2: לא, אני לא פרייר, אבל אני...
1: אתה בתעשייה הזאת עם השתי ילד.
2: נכון,
1: אבל... אתה מכיר את העולם היטב, אתה עברת הרבה מאוד חוויות אישיות.
2: אז מה, אבל אתה אגור? כאילו, יש לי את הדברים שלי, אתה יודע, בפנים בנשמה שלי, אני לא, אבל לא ישן ואומר וואי, וואי, וואי, וואי. אתה יודע, כזה, אבל זה בנשמה שלי, זה לא, אני לא קם בבוקר וחושב על זה. כמובן שיכול לבוא לאינטריגות מאיזה משהו שיקרה וכזה כאלה, ברור.
1: אוקיי, בוא נסדר את העניינים. איך נראה הלוס של בנאל תבורי היום?
2: אולפנים, הופעות ברוך השם יש. עכשיו קצת חגים, אז קצת פחות, אבל יש הופעות. עכשיו התחלנו עם הנגנים, אני רוצה לעשות איתם חזרות וטיולים ברדיו, ובעזרת השם להקים עכשיו להקה, כי עכשיו כרגע אני מופיע עדיין עם הפלייבקים, כדי לבנות משהו טוב, ולהקה בעזרת השם.
1: איך נראה המופע שלך? כמה מתוכו עבר ועתיד?
2: אני עוד לא יודע. אני עוד לא יודע. אתה מכיר אותנו שאנחנו אוהבים, גם הוא אני מאמין עדיין, את הדברים המוזרים, אז אני מנסה להביא את הדברים המוזרים האלה, אבל לא להיות מוזר.
1: מי זה גמור?
2: כי עכשיו אני כבר לבד, אז
1: מי זה גמור רק שאני אבין? גמור זה סטטיק?
2: כן.
1: אתה מרשה לי לדבר על סטטיק?
2: כן, אין לי בעיה, זה חלק מהעבר שלי.
1: אוקיי. כי בחוויה שלי מההופעות שלו, לא מעט מהחומר זה סטטיק ובנאל. בהופעות לבד הסולו.
2: גם אצלי. אני לא חושב שאפשר להתחמק מזה. אתה יודע, הרבה אומרים לי, אני עדיין, אני תמיד משתדל להוציא חומרים שלי בעזרת השם שיצליחו כדי שאני אוכל להשתמש בחומרים שלי נטו בהופעה. באמת, הלוואי, אבל אי אפשר להתחמק מסטטיק ובנאל.
1: לא, אתה יודע, אני חושב שגם כאילו, כל צמד או להקה שנפרדו, התפרקו, whatever, כשהזמר הזה או הזה ממשיכים הלאה, הם ממשיכים לשיר גם שירים. מתוך הדבר הזה, אברהם טל שר עד היום משוטי הנבואה?
2: ברור.
1: נכון? ברור, נכון?
2: אנחנו עדיין שרים.
1: מוש בן ארי עדיין שר משבע? בטח, נכון?
2: עדיין שרים את כל השירים, אני שר לא את כולם, אני שר שירים שמאוד התחברתי להם מסטטיק ובנאל, אז אני שר ברבי, אני אעשה כביש החוף, אני אעשה.
1: מה שאתה יותר מתחבר אליו כאילו?
2: כן, מה שמבקשים. הייתי בחתונה פעם, ביקשו ממני 0 מאמץ בחתונה.
1: וואלה.
2: כן.
1: אוקיי.
2: אז עשיתי פשוט 0 מאמץ.
1: גדול.
2: זה כאילו, זה כזה, בסוף אי אפשר להתחמק ממה שעשינו פה, כן?
1: לא, זה לא, זה חלק ממך, כאילו, מה
2: זאת אומרת. כן, וזה חלק, בדיוק, זה חלק ממני.
1: יפה. אז אנחנו נדבר תכף על החלק הזה ועל מה קורה מאז, כליל. זה יקרה אחרי הפסקה, לדעתי, כן, נעשה איזו הפסקה קצת קצרה. קבלו אותנו עוד רגע. בנאל תבורי פה. פרסומות.
3: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, 5:00-9:00, רק ברדיוס 100FM. 100FM,
4: רדיוס. בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת.
0: ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: גט קומפי. גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
10: גט קומפי.
9: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
14: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
15: 100FM רדיוס. מושיקו שטרן,
1: VIP. יש לי הפתעה, בן אל.
16: סתיו, אתה נותן לי משהו כזה?
2: קל.
16: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: למה אני מנגן את זה, אתה יודע?
2: זהב.
1: זהב.
2: כן, אתה יודע שיש לי כבר בלייקאוטים משמעותיים שירים של סטטיק ובן אל, והכל נשבע לי כבר אותו...
1: די.
2: נשבע לך, הנה, אני אומר את זה, נשבע לי כבר אותו דבר. הייתי עם דודו בנוקיה, אוקיי?
16: אוקיי.
2: דודו מתחיל לשיר, איך מתחיל לשיר? אז לא זוכר אפילו מה הוא שאל. אני רגע, לא, אבל אם תשמיע לי את ההתחלה, אני אשם מתחיל, אתה יודע, היי. אני לא זוכר מה זה, הנה עכשיו עשה לי, רצה לעשות לי כזה של שירים, אני לא זוכר.
1: וואלה.
2: נהייתי אילג.
1: זה שיר מספר 3 או 4 של סטטיק בן אל?
2: זה שיר, וואו, 4 או 5, לא יודע.
1: דעתי, כן. ממש ההתחלה,
2: אבל... כן, היה ברבי, כביש החוף,
1: נכון.
2: תודו בו, שאמרו שזה...

0: בקיצור, אני משמיע את זה משתי סיבות.
1: כי היה לזה...
0: היה לזה סיפור.
1: פארט אחר.
0: נכון, נכון.
1: ששלחו לך את השיר לפני כן.
0: נכון.
1: ואתה אמרת שאני לא יכול להגיד את הפארט הזה פה.
0: לא, אני יכול להגיד את הפארט הזה פה מהסיבה הפשוטה, כי פשוט הם עשו פה כאילו מין משחק מילים חכם כזה על הפזמון. הפזמון היה אמור להיות, תנו לי את האותיות, זין... תנו לי A, תנו לי B.
1: מה יצא?
0: זהב,
1: זהב, זהב.
0: אני קיבלתי ממי שניהל אתכם אז את אורון, קיבלתי את הסקיצה של השיר, ואמרתי לו...
1: אני עד.
0: אמרתי לו, מה אמרתי לו בנהל? אתה זוכר.
1: שקודם כל אתה אמרת, הוא היה מתייעץ איתך הרבה על כל השירים, זו האמת, היית המון חלק גדול מסטטיק ובנהל, אבל אני זוכר שהוא אמר שאתה אמרת שלא תשמיע את השיר? ואמרת לו משהו, אני לא יודע איזה, כי אתה סיפרת, אמרת לו על הילדה שלו, בת כמה הילדה שלך, נכון? משהו?
0: כן.
1: ואז הוא אמר לך זה, אמרת לו, אתה היית נותן לה לשמוע את השיר הזה? ואז הוא אמר לך גם לא, ושם נכנסנו חזרה לאולפן, ויצא, תמיד כולם קראו לך זהב של השכונה, אבל היום זה במקום התנו לי.
0: כן, בדיוק.
1: אז מושיקו זה לא. בזכות מושיקו.
0: לא, זה לא בזכותי, זה בזכות, אתה יודע.
1: מושיקו פינק אותנו.
0: בזכות זה שהקשבתם גם לדבר הזה. גם אני לא יודע מה קורה עם הקריירה, הייתה ממשיכה לפי הכיוון הזה, אתה מבין? זה גם עניין. זה שיר שיכול לשנות חיים, אתם מבינים את זה.
1: טוב.
0: ברור. ברור.
1: בשינה.
0: אגב עכשיו...
1: כי טודו בום אמרו זה הסוף. הרי טודו בום אני לא אשכח את הכתבות. אני זוכר שקמתי לכתבות, טודו בום הסוף, הכל לא בסדר, טודו בום. זה היה הכותרות.
0: וואו.
1: אני לא יודע אם אתה זוכר את זה אפילו.
0: לא, לא זוכר.
1: אז זה היה הכותרות.
0: וואלה.
1: טודו בום אמרו, אף אחד לא ידע איך לאכול את זה.
0: אני חושב שזה אבי קדים את טודו בום, אתה בטוח?
1: כן.
0: כן?
1: בטודו בום, אני לא יודע, שוב, אז לא יודע אולי מי עוד שם ראשון.
0: אני אגיד לך מה קרה.
1: אבל טודו בום זה...
0: הסקיצה של זהב הייתה מוכנה איזה שנה קודם בגרסה שדיברנו עליה.
1: זה יותר
0: לא יצא אז, זה פשוט...
1: יותר משנה אפילו.
0: בדיוק, ואז זה שכב חזרה.
1: רצינו להוציא את זה למצעד, בגלל זה גם עשינו תנו לי, תנו לי היי, תנו לי בית.
0: המצעד זה מצעד הגאווה.
1: כן.
0: כן, הבנתי. אוקיי. עכשיו הכל מסתדר, ולמה תנו לי?
2: ואחת סוצרות.
1: אני מבין, יבין.
0: יפה. טוב, אז אחרי שסגרנו את הפינה הזו...
1: בכל שיר יש קצת שלי ושל סטאט, אתה יודע.
0: זו פינה לאומני ישראל, לא בשביל תתייעצו עם מושיקו, זה לא הקטע. זו פינה לאומני ישראל כדי שתשימו רגע שיקול דעת על כל דבר ודבר, כי אי אפשר לדעת לאן דברים הולכים, ושיר אחד יכול לשנות קריירה. שיר אחד יכול לשנות קריירה.
1: אבל זה השאלה מה אתה עושה מהשיר ממשיך.
0: בדיוק.
1: כי אני אגיד לך את האמת, גם אחרי ברבי, אני אהיה מאוד כן, אני חשבתי שזה שיר אחד וסיימנו.
0: וואלה.
1: כמה שהיה לנו שירים טובים וזה... כי בסוף, מה קורה? יש שיר אחד, להיט, שתי להיט, וזהו, ואז אתה חוזר לתלם. אף אחד לא דמיין, ומי שיגיד שכן, הוא שקרן, אף אחד לא דמיין שזה ימשיך 8 שנים, 7-8 שנים היינו.
0: מטורף.
1: ברצף, כן? זה היה...
0: מטורף. מטורף.
1: קשה.
0: קשה?
1: קשה מאוד היה, כן.
0: מה יותר קשה? 30 שעות שלי נסיעה מאומן לרומניה אתמול, או האירוע ביניכם?
1: לא יודע, לא, היה לנו מאוד קשה. כאילו, היה אומס, האומס, האומס היה קשה, והריבים במרכאות אני מריבים, כאילו, כי זה היה מלחץ, הרבה לחץ. תחשוב שבשנה הראשונה עשינו 90 הופעות בחודש. כי היינו לוקחים סכום מאוד מאוד נמוך בהתחלה, לא ידענו שאנחנו, סליחה על זה, כל כך גדולים. לקחנו 5,000, אני חושב, בזמנו.
0: די.
1: הופעה, כן. וסגרו אותנו, וסגרו אותנו, וסגרו אותנו, ואורון סוגר, מבסוט, סוגר, מבסוט. הגענו ל-90 הופעות בחודש, היינו ישנים בוואן. אמיתי, היינו ישנים בדרך לירושלים, ישנים בוואן, מפני ההופעה אנחנו ישנים בוואן, אפילו לא עוצרים בבית, פשוט מגיעים להופעה, ישנים שם בהופעה, כאילו...
0: אבל ככה צריך כדי להתחיל, לא? זה כאילו חטט רגליים, להגיע להופעות האלה ב-5,000
1: ו... אני חושב שזה גם הרבה מה שבנה אותנו, מועדונים, היינו מופיעים הרבה...
0: חשוב לומר רגע כדי לתקן את העניין, כן? שבפיק שלכם המספרים כבר היו הרבה יותר גדולים.
1: כן, ברור.
0: חשוב.
1: ברור, ברור.
0: שידעו, כן?
1: לא, לא היינו עושים 90 הופעות בחודש.
0: ברור, הורדתם מינון.
1: הורדנו מינון, הרמנו את המחיר כדי להוריד מינון. וברוך השם. באמת, ברוך השם, איפה שאנחנו נמצאים כל יום, אני מודה להשם.
0: היום אתה איש עשיר בזכות סטטיק בן אל?
1: אני עשיר בלב ובנשמה.
0: ובשאר?
1: זה באמת עושר בעיניים עין.
0: אוקיי.
1: באמת, זה... עשיר, מה זה עשיר? כמה מיליונים בבנק?
0: כי, אתה יודע, כי הדיבור היה אז, בונה, השניים האלה, בבבם...
1: לא חסר.
0: אוקיי.
1: זה לא...
0: זה לא סתם.
1: לא, לא, זה לא, לא היה סתם, לא.
0: הבנתי.
1: אבל עדיין, זה לא... כסף זה לא... באמת, בעיניי, אני חושב שגם... סטאט, שהיינו ביחד, כסף זה לא היה... אין אחד שלא אוהב כסף, אבל כסף זה לא היה הכל אצלנו. מכמוך יודע, השקענו בקליפים, אם תחשוב כמה כסף עשינו וכמה השקענו, 80% השקענו.
0: נכון, השקעתם המון כסף. עכשיו תגיד לי עוד שאלה, ברגע שבעצם הדבר הזה נגמר, ואז מן הסתם, לשניכם אני מניח, השתנו גם החיים הכלכליים, כי זה אחרת, אין מה לעשות.
1: השתנה כל החיים, כל אחד חותר למקום אחר לגמרי.
0: ואז מה, ואז איך אתה מקבל את המבנה החדש של המציאות, כאילו?
1: אז קודם כל הפרידה הייתה בזמן שהיה עליי את כל האייטמים, אפילו לא רוצה לחזור על זה, ואני ברחתי. כאילו היה פה בדיוק השביעי באוקטובר, הייתי פה בארץ, הלכתי קצת לבתי חולים, קצת לבסיסים וכאלה, וחושב חודש אחרי אני לא הייתי פה.
0: וואלה, כן. מה עשית כשלא היית פה?
1: חודשיים אחרי. הלכתי ללוסן, למיאמי, סליחה. הלכתי למיאמי, לנקות, לרוקן את עצמי קצת, באמת, מהכל.
0: אוקיי.
1: היה לי מאוד מאוד קשוח.
0: איך נראית השגרה שלך שם? מה עשית שם יום יום?
1: מאוד ניסיתי לברוח, אני מאוד מודע לעצמי, כאילו בדברים האלה, מאוד, לא ישבתי בבית, ניסיתי כל הזמן לצאת או למסיבות, או ל... ניסיתי כל הזמן להעסיק את עצמי כדי לא להיות...
0: במחשבות.
1: במחשבות האלה, אני חושב שזה דווקא בגלל שהעסקתי את עצמי כל כך הרבה, זה אחת התקופות הטובות שהיו לי במיאמי.
0: בורח בלילה?
1: אפשר.
0: זה לא?
1: כן.
0: זה.
1: אני בורח למיאמי. לא, לא באמת, נשאר בישראל, אין על ישראל בעולם.
0: יפה. אז הנה בן אל תבורי פה. בורח בלילה עם הפתעה. יש איזה ניצוץ קטן. ראיתי פה, כתוב לי, כן.
1: כי פה לא כתוב.
0: לך לא כתוב?
1: לא. אני צריך לנחש.
0: הנה זה. בורח בלילה, בן אל.

0: זה השוס, הקטן.
1: הקטן.
0: הקטנציק.
1: דובדבן.
0: לא בורח מזה, מושיקו.
1: כפיים.
0: אני באמת, באמת, באמת, אני באמת לא בורח מזה.
1: אין סיבה.
0: אין.
1: אבל מצינו. את האירוע הזה ספציפית. כן, לא, סבבה, אנחנו בטוב. 100 שקלים למסעדת ג'וי, מתנת איטליה, תכף בדרך עליכם, מגדלי בסר פתח תקווה, וכרטיס זוגי למהיר ועצבני שחוזר אל הקולנוע, הראשון, באמת, אמיתי.
0: וואו.
1: השחייה בחפוף תקנון באתר רדיו FM. מושיקו פנק אותי ל-03-90-22-555, זה מה שאתם שולחים ושלחתם כל השעה וחצי האחרונות, ועידן רוץ על הקהל, אנחנו נעלה עכשיו בשידור חי, טלפון מפתיע, בלי היי, בלי שלום, בלי הלו, בלי מי זה, רק מושיקו פנק אותי. והם יקרו פרסים. עכשיו, מה הקטע?
0: אתה יודע שפעם שהייתי ילד, הייתי מתקשר לרדיו ומלא בעיתונים את כל הדברים האלה ושולח?
1: באמת?
0: נשמע לך.
1: אתה עשית הרבה דברים שהיית ילד.
0: ניסיתי, כן.
1: כן. בפרסומות דיברנו על הקטע שהיית ילד מחשבים כזה ו...
0: הבת זוג שלי כל הזמן צוחקת עליו, אומרת, יש משהו שלא עשית?
1: כן.
0: תמיד.
1: בקיצור, תראה, יש לי פה לאחרונה...
0: אופה, מה יש לנו?
1: ככה. פשוט כל הג'ינגלים פנק אותי שהאומנים משאירים לי. יש לי כמובן, אתה יודע, רפרטואר עצום.
0: יש לך גם את שלנו, לא?
1: יש לכם, שלנו, בדיוק. יש את סטטיק
0: ובנאל. אלה, אז עזוב אותך, תחתוך אותי. סתם, סתם, סתם.
1: עכשיו צריך אחד של בנאל.
0: וואו. ידעתי שתתקיל אותי, אבל לא התכוננתי לזה.
1: אז זה יהיה מאוד קל, מאוד פשוט.
0: מה עושים?
1: צריך להגיד מושיקו פנק אותי פשוט, נגיד אפילו הלחן מוכר שלך, אם אתה רוצה, משהו כזה שאתה יודע, כזה.
0: מושיקו פנק, פנק אותי מוש. מושיקו פנק, פנק אותי מושיקו.
1: יש לנו, זהו, ככה זה צריך להיות.
0: רבי.
1: מעולה, אנחנו מתקשרים בהפתעה לאחד או אחת מכם, לא היי. לא שלום, לא הלו, לא מי זה, קל ופשוט, הטלפון מצלצל, עכשיו. נו, נו,
0: אה, מפה,
1: כן, תחילה, זה אני.
2: מושיקו, פנק אותי.
3: מושיקו, פנק אותי.
4: מושיקו, ספוילמי.
1: בוא נראה.

0: אושיקו פנק אותי.
1: אי, ספרתי לך איזה 10 שניות שתיקה, אני לא יודע אם זה אוכל הדבר הזה. זה אוכל, חבר'ה? אני לא יודע.
2: אני אגיד לך למה זה אוכל לי, כמוני. אני עונה לטלפון, מחכה לראות קודם כל שזה לא מישהו שלא צריך לענות, ואז אני בודק. תבין? לא, זה פייר, פייר. חייב.
1: מה עם הכסף?
2: בודק. הלו? הלו?
0: הלו.
1: מה השם? מה שמך?
0: שמי נולה לוי.
1: מאיפה את?
0: רעננה.
1: רעננה. מה אתם אומרים, חברים? עובר או לא עובר?
2: עובר, די, מוצ'יקו.
1: כן?
2: בטח.
1: טוב, תראה, אחד מהכללים...
2: אנחנו בראש השנה גם, אבל...
1: צודק, צודק, צודק.
2: שנה חדשה.
1: צודק, צודק. חלק מהכללים שלנו זה לא לשתוק. למה? כי אם אנחנו מפתיעים, המטרה שתגידו, מוצ'יקו פנק אותי. עכשיו, גם אם יגידו לכם הצד השני, לא, זה המנהל של הבנק. לא נורא, פדיחה, מה קרה? בסדר, אבל זה הרעיון. לונה, את שומעת? יש לך 100 שקלים למסעדת ג'וי, המתנת איטליה, 4 מסעדות שף איטלקיות, הקולינריה האיטלקית בפתח תקווה, מגדלי בעשר, לכיד איתה ולאכול וקשר וטעים. בסדר? זה אחד. ויש לך גם כרטיס זוגי למהיר ועצבני. עכשיו, בגלל שענית כל כך לאט, אז מהיר ועצבני עשה לך טוב. מתאים לך?
0: מתאים לי מאוד.
1: אז תעלי על המסלול המהיר בקולנוע. אז הסרט הראשון בסדרה הגיע חזרה לקולנוע. הזכייה בחוף התקנון באתר הביסמה FM, ושתהיה שנה טובה ומתוקה, חתימה טובה.
2: אמן, אמן, לכולם.
1: ואיזה כיף שאת איתנו. ביי, להתראות. ביי, לונה.
0: ודאיך אני מקבלת את כל זה, אתה סוגר את הטלפון במה?
1: תקשיבי, אנחנו זה הכל שואו בשביל התוכנית, אין באמת פרסים. סתם עובדים עלייך. מה נראה לך, לונה, באמת? יש את עידן, את הצוות הפקה, חוזרים אלייך, פרטים, עניינים. את מסודרת, אל תדאגי. יאללה מותק, ביי, להתראות, שנה טובה. ביי, ביי, ביי.
2: איזה אנשים, אישה טובה, שומעים, אנשים טובים.
1: כן, כן, ממש, ממש, ממש, ממש, ממש. עושה לי הרגשה של אימא כזה, נכון?
2: כן, כזה אמרתי.
1: אתה שומע אותה בא לך קציצות, כזה.
2: אוכל, כן, מרוקאי כזה.
1: כן, יפה. זה מה שאני אוהב בקהל שלנו, מנעד הוא מאוד רחב, עולים פה כל מיני סוגים של אנשים.
2: אתה נהנה, אתה אומר.
1: כל מיני שמות, כל מיני זה. הפנק אותי זה בעצם הדרך לבדוק את זה. אתה מבין? כי אתה מפתיע אנשים.
2: אבל מה, היא לקח לה זמן, אבל אני חושב שהגיע לה, באמת שהגיע לה, מושיקו.
1: אתה צודק, אתה צודק.
2: אני באמת, אתה יודע, אני מאלה שזה הזכירה לי אותי בגלל זה. אני באמת עונה, קודם כל, מחכה מספר שאני לא מכיר. רגע, שאלה. רוצה לראות שעד שהוא אומר אלו, שהוא יגיד אלו, לראות את הכל מזה. ואז, אלו, אחי, לא, לא, שמעתי, הייתי במעלית. מה קורה?
1: יפה, יפה. ויש סוגים של אלו שאתה לא עונה להם אחר כך?
2: כן.
1: תן לי אותם.
2: זה כזה. טיפ, טיפ, טיפ. אין.
1: אני עם זה מתחיל ככה. אלו, אני נתק. יש לך את אלה?
2: יש כאלה שמשחקים אותה שמשנים, כאילו כדי ש... אלו.
1: אחי. כן. אני אתן לחזור אליך, אחי.
2: לחזור אליך, מה קמתי עכשיו?
1: יפה. טוב. תגידי אגב, בגלל שבאמת הסיפור שלכם, שלך ושלכם בכלל, היה כל כך מטורף ובעל בז, אני זוכר את הכמות האנשים שביקשו ממני סרטונים לסטטיק בבנאל, הכמות הייתה בלתי נגמרת, ברמה שאורון הציע לי להיכנס לקבוצת וואטסאפ של הסרטונים, כאילו אמר לי, מושיקו, יש תור כפרה עליך, אל תכעס עליי, אם זה לא ילד חולה, חס וחלילה, אם זה לא זה, אחי, אנחנו מקדמים רק את אלה, זה באמת קשוח וזה. עכשיו אני שואל אותך באמת שאלה אמיתית, כאילו, ותן איזה...
2: אני מאוד כן, אני לא יודע אם ראית מחוברים, אני גם שם, אני בן אדם, באמת, אתה גם מכיר אותי. אני לא חושב שיש לי מה להסתיר.
1: לא, מה שאני רוצה להבין זה כאילו, איך חיים ככה? באמת? החלטת לצאת לרחוב?
2: אני בן אדם שאוהב בית. אני אוהב לארח בבית. אז לי, לא יודע אם זה לא הפריע. כאילו, הדבר היחיד שהפריע וזה היה קשוח, באמת, כמו שאתה אומר, זה לא רק אתה שקיבלת לעשות ים סרטונים, כל מי שאי פעם הכיר אותי אישית, אפילו אם היה סתם ידיד, חבר, whatever, פנו אליו מיליארד אנשים, וכל יום אני חושב שאני קיבלתי... שמע, היינו מתעצבנים כבר, אתה יודע, באמת, אני אומר, זה היה קשה, זה היה מעיק. היינו מקבלים 100, 200, 300 סרטונים ביום.
1: וואו.
2: ואז הגענו למצב שאנחנו אומרים, אנחנו זכים, כמו שאתה אומר, רק מי שבאמת צריך, ילדים, אם זה ילדים חולים, חס וחלילה, וכל מיני בתי, לא יודע, באמת, רק דברים באמת חשובים, וכל יום שלישי או שני, אני לא זוכר איזה יום זה היה, היינו עושים סרטונים, לפני הופעה, היינו מפגשים, תמיד היה הופעה, אז תמיד היינו מפגשים. ועושים את כל הסרטונים, איזה שעה, שעתיים, שלוש, שבעים.
1: וואה, זה עבודה ממש.
2: זה עבודה לכל דבר.
1: מה, וזה כאילו סרט רץ כזה. היי, מזל טוב, וזה כזה, וואו.
2: כן, זה מאוד, סליחה שאני אומר, תסלחו לי, אבל זה היה מאוד, כן, מאוד מכני, מאוד, אין מה לעשות, אתה צריך לעשות בסוף לשמח, עכשיו 300, לא יודע, כל הסרטונים שאספו לך באותו שבוע.
1: טורף.
2: זה המון, אז זה כאילו, מה נשמע, יוכי, אני רוצה לך המון מזל טוב, המון עושר, בריאות, הצלחה, אני מאחל לך שזה, שיקות, כזה, זה היה ממש, זה היה רץ.
1: טוב, מצד שני,
2: מצד שני, היום עושים את זה באהבה.
1: כן.
2: תבין, אני לא שקר, היום אין את הלחץ, אז אני יוצא ברחוב ונבקשים ממני, בכיף, חבר שלי יכולה להעיד, אני יוצא ומצטלם, אני חושב שזה גם כיף. אז היה לנו גם כל כך הרבה לחץ, גם מההופעות, גם מהסרטונים, גם ללכת, לכו תוציאו שיר, מי כמוך יודע, אנחנו כל 4 חודשים מוצאנו שיר, כי לא היה לנו זמן.
1: אתה יודע, הייתי עם משה פרץ, כפר עליו, באומן עכשיו, בראש השנה.
2: אתה יודע מה, הוא אמר לי משפט אחד שחולך איתי כל החיים.
1: מה הוא אמר?
2: זה בן אדם צדיק וקדוש משה.
1: מה?
2: אני אומר לך, אני לא יודע מה, מודה, התרגזתי אחרי איזו הופעה וזה, כמו שאתה אומר, דיברנו על התמונות וזה. תפסו אותנו, לא נתנו לדעת, התרגזתי, לא מול הקהל, כן, לקחו אותי הצידה, ואני אתחיל להגיד, קוסטומה, קיים לי כוח לזה, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט זמן לא אשכח את זה. יצאנו אני, אורון ומשה החוצה. משה בא, ואז אורון אומר לו, משה, אתה מכיר את אורון. משה, משה, תגיד לו, תסביר לו, איך זה? כי משה היה לו תקופה טובה עם אש, ברוך השם וזה, הוא אומר לו, תסביר לו וזה. אז משה אומר, וזה משהו שלקחתי איתי כל החיים מאז.
1: אוקיי.
2: אוקיי? אמר לי, תחשוב שהילד שרוצה להצטלם איתך עכשיו, הוא רואה אותך פעם ראשונה. אני מבין שאתה רואה אותה אולי 1,000 פעם. כי אתה רואה, ראית היום 1,000 אנשים, אבל הוא רואה אותך פעם ראשונה. זה רושם ראשוני, ושאתה רוצה לעשות רושם ראשוני על מישהו, כל הזמן אומר לך, תעשה רושם ראשוני טוב, נכון?
1: יפה.
2: אז זה אותו דבר על הקהל.
1: יפה.
2: אז שילד בא אליך, וזה, תחשוב שזה פעם ראשונה שהוא רואה אותך, ואתן לו את לא תשומת הלב. ומאז אני חושב שזה מה שעשית, באמת, זה מה שאני עושה, ו...
1: אז קודם כל טיפ מדהים, מדהים.
2: לגמרי.
1: מאדם מאוד חכם ומאוד מנוסה בתעשייה הזו.
2: ואדם צדיק.
1: עכשיו כשהייתי איתו באומן, אז אתה יודע, אז בחג עצמו אי אפשר להצטלם, שהם לא מסתובבים בטלפון. אז זה כיף, זה מוריד את הלחץ הזה של הזה, אבל מה הם באים להם? משה כפר, אברך אותי אחי, תגיד לי איזה משהו לשנה.
2: בן אדם צדיק.
1: אחד. ואז אני שאלתי אותו, אחי, זה לא מציק לך וזה, אז הוא אומר לי, מה פתאום? יש ימים שאתה מתגעגע לזה.
2: זה נכון.
1: וזה יפה. זה יפה.
2: זה לא ישם אם אתה מתגעגע לזה, זה כמו בצבא, שאתה בצבא, קשה לך, אני לא אשקר, היה לי מאוד קשה, ושהשתחררתי, אני אגיד לך היום, אני מתגעגע.
1: וואלה.
2: אני רואה את אח שלי עושה מילואים וזה, ולי אין מילואים לצערי, כן? אני בגלל זה מופיע לה ועושה באמת בהתנדבותי מה שאני יכול. אבל אני רואה את אח שלי במילואים וזה, להגיד לך שאני בבפנים, לא מקנה, אתה מקנה, אתה אומר, וואלה, איך בא לי עכשיו צבא? אתה מבין? אבל כשהיית בצבא, אתה אומר, בא לי להשתחרר, בא לי כבר להשתחרר.
1: טוב, אז יש לי חבר בבקום, אנחנו מיד נרים לך טלפון פה לסדר את העניינים בקרוב, לא? לא בעניין? לא? כבר חוזרים. פרסומות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. חודש. דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
8: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
9: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
10: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: Stir.

0: אתם יודעים מי כתב את השיר הזה, חברים? אתם יודעים מי כתב את השיר הזה?
1: שתי אנשים טובים. שלושה אנשים טובים.
0: נו, נו.
1: גם טליסמן. אתה תגיד, אתה רשום לך, אתה רצית להזה.
0: אתה תגיד, זה שיר שלך.
1: אז מה? פאר, מתן, וטלי, טליסמן.
0: פאר, איתן דרמון?
1: איתן, סליחה.
0: וטליסמן.
1: נכון, נכון, למה?
0: יאללה. וואו.
1: כי אני, שהביאו לי את השיר, אמרו לי זה פאר. אתה יודע, ככה הגיש, אמרו לי פאר, רוצה להביא לך משהו. אז אני, בראש שלי, זה היה פאר.
0: איזה לבש לפאר.
1: פאר וטליסמן.
0: איזה לבש לפאר.
1: אין אנשים כאלה. אני חושב שגם פאר עבר תקשורתי. יש עוד אומן שעבר תקשורתי. אני חושב שיש שני אומנים שבאמת יכולים להבין אותי באמת. תמיד שאני רואה אותם, אני כאילו... זה אומנים שאני מתרגש מהם, לא אפילו מה... אני רואה אותם, אני כאילו... לא יודע להסביר לך את החיבור הנפשי שיש לי אליהם.
0: מי?
1: מי?
0: פאר טסי.
1: ו... אייל.
0: וואלה.
1: כן.
0: אוקיי, אוקיי.
1: זאת האמת.
0: כאילו, מצד המקום שבו אתה מזדהה עם מה ש...
1: כל מה שאני עברתי, תקשורתית, אני באתי לא מזמן דווקא, האמת, לייל. לא לייל, אגב, למנהל שלו ולאודי, ושאלתי אותו, אמרתי לו, מעניין אותי איך הוא עבר את זה. כאילו, אתה רשת, אני מדבר על התקשורת. כאילו, בסוף זה לא משנה... איך עשית, מה עשית, וזה הרעש התקשורתי והלום שעושים עליך, אנשים לא יודעים, יש לי תו, ברוך השם, כן? אבל לא יודעים כמה אתה נפגע. אני ישבתי בבית, ואמרתי את זה גם הרבה פעמים, לא מתבייש להגיד, וחשבתי איך אני קופץ. זה כאילו, אנשים לא מבינים שהדבר הקטן הזה שכל התקשורת עושה, זה מאוד מפחיד. אני אגיד לך גם, אני מאוד היססתי, במרכאות, אני אומר, לחזור למוזיקה, מאוד פחדתי.
0: פחדת לבוא לפה אליי היום?
1: לא, ממך אני לא פוחד. אבל אני פוחד המון, כן.
0: כן.
1: ואני לא חושב שאפשר להתקיל אותי כבר, כי עברתי הכל, באמת עברתי הכל, אני לא מסתיר כלום.
0: אתה מרגיש אבל, נגיד שאתה מגיע היום להתראיין, לא משנה, לא אצלי. אנחנו חברים ואני אוהב אותך ו...
1: אני רוצה להציע מוזיקה. אני לא רוצה להציע את בן אל תבורי.
0: אבל אתה מבין שהתקשורת צריכה משהו כדי להיחס בו? אתה מבין את העבודה הזו?
1: כן, אבל אפשר גם להיחס בדברים טובים. בעיניי, אל תשאל אותי עכשיו כמו מה, כי אני לא יודע, זה
0: העבודה שלו. יבואו, יבואו ויגידו לך אנשים שזה לא מוכר, שהם צריכים את הכותרת בסוף, שהם צריכים את ה...
1: ברור, אבל בגלל זה היססתי.
0: מי כמוך יודע, אתה היית בא לי למושיק הולדת עם כל מיני זנבות של ארנבים.
1: אני יודע, זה אני באופי. זה אני באופי. אתה יודע, אני והאישה יש לנו תמיד את הוויכוחים על הלבוא, היום כבר לא, אבל בהתחלה שהכירו אותי, ראתה אותי פתאום עם פנטר.
0: נכון.
1: שלא תדע, התרגלה. לא שיניתי.
0: לא שינית.
1: זה אני פשוט מעדן את זה קצת.
0: אוקיי.
1: אבל זה אני, זה באופי שלי. אני חושב שזה מילדות. תמיד רציתי...
0: תשומת לב.
1: בדיוק, רציתי את התשומת לב הזאת. תמיד הייתי ילד, הייתי עושה בלגן. בדיעבד, אני מבין שזה בגלל...

0: אמרתי אותו ברדיו, אחד האנשים שאני באמת אוהב, הוא היה היום חבר שלי אישית, ואמרתי, טוב, בנאל, ישבתי עם עצמי, כולם מגיעים לאירוע של משיק, סליחה, של יוני, מי לא יגיע? יגיע בטח מושיק, כמו שאתה אומר, לא יודע אז מי היה, דודו אהרון בתקופה ההיא וזה.
1: כן.
0: כולם הגיעו, איך אתה גורם? אתה אומר, אני רוצה להיות בנאל, להתפרסם, להיות כוכב. אוקיי. איך אתה תהיה כוכב? איך אתה גורם, תופס את כל התשומת לב?
1: זה לפני סטטיק ובנאל, אני חוק מזכירים, זה
0: הרבה לפני. לפני סטטיק ובנאל. פשוט הלכתי עם אותו נעל, הלכתי לקניון, קניתי את אותו נעל, נעל בצבע שחור, בצבע לבן, והלכתי חצי חצי. זה הפעם הראשונה נדבר איתך, אתה מתחתן 20 שנה אחורה?
1: אפשר, כן,
0: לא. 16-17.
1: כן, משהו כזה.
0: 20 שנה אחורה כמעט. שתבין, עוד לפני שאנשים בכלל ידעו מה זה צבעים, כן צבעים, כולם הולכים או שחור או לבן.
1: אז הבנת את סודות התשומת לב, בקיצור.
0: תמיד, אני חושב שאני בנשמה שלי כזה, אני לא יכול להתחמק מזה, גם שאני לא רוצה, אני כזה.
1: אז אתה בעצם לימדת את סטטיק לעשות כמוך?
0: אני לא יודע, זה סטטיק, לא לימדתי, אני חושב ששנינו באנו ככה.
1: וואלה.
0: כן, שנינו, אני חושב שזה היה יופי גם על הבמה, כשראו אותנו פתאום שנינו כמו חיות, כל אחד רוצה לטרוף את הבמה מהצד שלו, זוז מפה, אני, זה הצד שלי, זוז, זה הצד שלי, זה כזה.
1: גדול.
0: זה שני טורפים.
1: אני חייב להגיד לך, לפני שנסיים, אתה מבצע את השיר האחרון, שאלף, נהניתי ממך מאוד מאוד היום.
0: תודה רבה, גם אני.
1: מאוד, אתה מתוק וכן, וכן, אומרים, כן. ופתוח איתי, ומספר את הכל, וזה כיף גדול. יש פה הרבה חומר לטיקטוק, אחר כך תדע.
0: אוי ביי, בואי לי.
1: תדע.
0: אוי ביי, בואי לי.
1: אמרת שכבר התבגרת, אז תכף אתה תראה איך הטיקטוק אוהב דברים כאלה.
0: השתכו לי, אל תדאג, אלה, אז כדי כבר, אני מרגיש מה זה, זה השתכו לי ליק.
1: לא, אבל לא נכנחנו, דיברנו יפה, הכיף.
0: אני מהאלה כבר ששולח שבת שלום.
1: זה אחד, שתיים.
0: בימי שישי, את הסריה של השבת שלום, לתמונות.
1: אה, כן.
0: אני כבר מאלה.
1: אתה שותה סודה?
0: האמת שהתחלתי. אתה רואה? אוי ביי, אוי ביי,
1: אוי ביי. איי, איי,
0: אמן, תודה חיים שלי. מגיע לכולנו, באמת באמת. אני תמיד אומר, לכולנו. כל מי שרוצה להצליח, אני חושב, מגיע לו.
1: והעלית פה שם, שבאמת פרטסי הוא דוגמה מדהימה לאחד שעשה פה...
0: ענק.
1: מגה קאמבק.
0: וואו.
1: ומדהים לראות אותו.
0: זה הדוגמה שלי.
1: מדהים לראות אותו בקיץ הזה, שורף את כל הבמות בארץ.
0: ברוך השם.
1: ובאווירה של...
0: עושה לי צמרמורת. אני באמת אוהב את הבן אדם הזה.
1: ממש, ממש, ממש.
0: בתקופה הכי שפלה שלי, שאף אחד לא רצה לגעת בי, ואני חייב להגיד את זה, הוא היה שם, כמובן עם עוד אנשים, אני לא זה, כי אני לא יודע מה מותר להגיד פה לא, אבל הוא היה עוד מלא חבר'ה שאני מאוד אוהב אישית, שהפנו אותי אליו, כי הוא רצה לפגוש אותי, ודווקא אנשים לא רצו להתקרב אליי ולגעת בי, חשבו שאני איזה מחלה, אני אומר לך בכנות. כאילו אמרו, בטח אני החבר שלו, אתה מכיר את זה שזה כתבה, אתה אומר, אני החבר שלו, אז בטח אני גם ימחק. ופאר כמה, וזה היה דווקא אחרי האלבום הראשון שלו. עכשיו, כאילו, לא הראשון, אלף אלבומים כבר רוצים, כן? אבל אחרי האלבום שבאמת...
1: אחרי רדיו שטח הראשון. כן.
0: ואני מודה לו, הוא הביא לי שיר, זה היה נראה לי ברדיו שטח השני אמור להיות אפילו השיר הזה גשם,
1: נכון,
0: משהו.
1: נכון.
0: ואני מודה לו ולטליסמן, ובאמת, לכל מי שהיה שותף בשיר הזה, תודה, מהלב.
1: כן, אני יכול להבין ולהזדהות עם כל מילה, זה פר, זה פר, מי שמכיר אותו בפנים יודע. עם מה נסיים?
0: עם פרחים, מה, אחרון?
1: יאללה, נו כך!
0: הבאתי פרחים.
1: תביא לפרחים, תעשה אווירה. תודה לפר, אני אומר, בנאל תבורי.
0: גם לפר.
1: גם לפר. לנגנים שלך תגיד תודה.
0: מעיין, ואני עכשיו, האמת שעכשיו אני בונה אותם.
2: עידן.
0: ועידן, תודה רבה לכם, חיים שלי. האמת שהם עכשיו הכרתי אותם, הביאו לי אותם, כי אתה, זה השידור הראשון שאני עושה איתם.
1: יפה.
0: ואני מאחל לעצמי, כי הם שני אנשים מדהימים, באמת מדהימים, הם באו אליי הביתה לעשות גם את החזרה ואת הכל. ואני מאחל שיהיה לנו בעזרת השם, ואמרתי לכם גם אצלי בבית, אני מאחל שמי כאן, אנחנו באמת נקים להקה ו...
1: ונרים את זה.
0: נרים את זה לעלה, כמו שאומרים.
1: יאללה, תרימו את זה לעלה.
0: תודה רבה. שמעת הליינים שלו.

0: לנהגים.
1: בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות?
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום מוצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200.
4: אתם איתנו? תישארו. מיד טווילייט טיים בעריכת דוד בן בסט.
5: 100 FM רדיוס. היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: חודש, קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: קיריים במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: קיריים במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
14: קריאה אחרונה לחול בחגים.
15: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
16: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: Optical Center, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. Optical Center, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וחוגגים. כל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות.
3: הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום וצאו עם רכב. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. רדיו 101.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 80-78. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: Peace is the word. And the voice of peace is the station, 24 hours a day.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד Voice of Peace ברדיוס 100 FM.
1: Peace is the word, and the voice of peace is the station 24 hours a day.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12 שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. תושבי הצפון עודכנו כי בשעות הקרובות צה"ל יתקוף בלבנון, וידי פיצוצים ישמעו במרחב הגליל המערבי, מרכז הגליל העליון, עמק החולה, ויתכן שאף בצפון הגולן. פרשת הביטוח הלאומי, פרקליטות דרום הגישה כתבי חשדות נגד 7 שחקני כדורגל, חלקם מליגת העל ושופט עבר, בחשד להונאת הביטוח הלאומי וקבלת קצבאות במרמה בסכום כולל של 13 מיליון שקלים. כתב חדשות הספורט בן גולדפריין מזכיר כי על פי החשד, השחקנים הגישו תביעות פגיעה בעבודה בתיאום עם רופא חיצוני שקבע אחוזי נכות גבוהים, כשבפועל הם המשיכו לשחק באופן רגיל. השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 52 מאיות האחוז, ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-3 אגורות. האירו היציג מאבד 0.5% ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים וחצי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, נשיא המדינה יצחק הרצוג בריאיון מיוחד לדנה וייס, כתבנו יוסי מזרחי עם תחקיר המבקר, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו? וגם כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הלוחמים שתיארו את המעוז הענק של חיזבאללה.
12: זו פעילות מיוחדת שנשמרה בחשאיות במשך חודשים עמוק מתחת לאדמה בדרום לבנון. כוחות חטיבת הקומנדו ויעלום פעלו ברכס אלי טייר בתוך מערכת מנהרות באורך של יותר משני קילומטרים, בלב תשתית אסטרטגית של חיזבאללה. הערב במהדורה המרכזית, הלוחמים שהיו שם מספרים בפעם הראשונה על הלחימה, על מתחם הפיקוד המרכזי של יחידת בדר, ועל הרגע שבו הכל הושמד בפיצוץ אדיר.
11: עכשיו תחצית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודס לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
14: עם רדיו?
15: יש!
14: סוב?
15: יש!
14: מחירים טובים?
15: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: ערב טוב, בתום יום של התחממות, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול התחממות נוספת, עומס החום בינוני עד כבד. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות, קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך יום שישי, תחילה בצפון ובחוף, בהמשך היום בצפון ובהרים. בשבת נוח יחסית עם סיכול לטפטופים.
15: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: לובינסקי טרייד אנד ליז.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: It's a gorgeous, calm, sunny day on the Mediterranean. Summer cruising from the Voice and Peas.
1: כל השלום מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אבמוביץ'.
2: The October war should be the last war.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
3: היי, כאן דוקטור קלאר. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: במרחב טיפול כאן ראינו למעלה מ-6,500 איש. כל נפגעי המלחמה.
6: עד היום אני נוסעת. את מה שעברתי?
7: כשאתה חוזר למילואים, אתה לא חוזר אותו דבר.
4: דוח מבקר המדינה קבע כי 3 מיליון ישראלים נחשפו לטראומה. כל יום מילואים ניקורס, כל יום חייל נפגע בנפש, כל יום משפחה מתפרקת. הצטרפו לגיוס ההמונים. חפשו בגוגל עמותת קדם בית מרפא. קדם, מחזירים פעימת חיים.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
12: זליג שומע?
13: מקשיב.
14: מקשיבים לכם. זליג רבינוביץ' ואורחים נוספים מסכנים את אירועי השבוע ונותנים לכם לעלות לשידור ולשתף את דעתכם. מקשיבים לכם, תוכנית שמאזינה למאזינים. כל חמישי ב7 בערב, רק ברדיוס 100 FM.
15: The voice of peace.
16: כל השלום.
17: כל השלום.
16: מפליגים בזמן עם מייק ברנד, עורך הלל אברמוביץ'.
18: And welcome back to the Voice of Peace Center with me, Mike Brand. I have a lot to say about this neck artist, but I won't because I'll just get carried away. He does play a mean guitar, though. Here's Eric Clapton from 77 and Lay Down Sally.

0: Ici la voix de la paix.
1: هنا صوت السلام. كان كل السلام.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה, לפני התשלום הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
2: בחסות הקיץ הזה מתקדמים לרכב הבא עם בדג'ט. מחירים מרעננים, טריידים משתלם ועד 100% מימון. בואו היום ומצאו עם רכב בדג'ט. מחירת רכב כוכבית 2200.

0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
5: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station 24 hours a day.

0: the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
1: Get comfy.
2: Get comfy. הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: קריאה אחרונה לחול בחגים.
6: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
7: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה. יש כאלה שצריכים רגע של שקט. ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: Peace is the word. And the voice of peace is the station. 24 hours a day.
10: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיוס 100 FM.
11: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון. תושבי הצפון עודכנו כי בשעות הקרובות צה"ל יתקוף בלבנון, ועד פיצוצים ישמעו במרחב הגליל המערבי, מרכז הגליל העליון, עמק החולה, וייתכן שגם בצפון הגולן. פרשת הביטוח הלאומי, כתבי חשדות הוגשו נגד שחקנים מליגת העל ושופט עבר בחשד להונאת הביטוח הלאומי וקבלת קצבאות במרמה בסכום כולל של 13 מיליון שקלים. כתב חדשות הספורט בן גולדפיין שחשף את הפרשה, מוסיף פרטים.
1: כתבי חשדות שהם רגע לפני כתבי שום הוגשו על ידי פרקליטות דרום נגד 7 שחקנים, חלקם בכירים מליגת העל ושופט עבר, בחשד להונאת הביטוח הלאומי וקבלת קצבאות במרמה בסכום כולל של מיליוני שקלים. החשודים צריכים להשיב בתוך מספר ימים.
0: השקל מתחזק מול המטבעות הזרים, הדולר היציג מאבד 52 מאיות האחוז, ושערו נקבע על 3 שקלים ו-3 אגורות. האירו היציג מאבד 0.5% ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים וחצי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, נשיא המדינה יצחק הרצוג בריאיון מיוחד לדנה וייס, וגם כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא עם הלוחמים שתיארו את המעוז הענק של חיזבאללה. ובתחקיר המבקר של כתבנו יוסי מזרחי, האם בראש אחת החברות הכי חשובות במשק הישראלי עומד אדם שזייף את קורות חייו?
2: כיצד מנהל צעיר מהדרג הבינוני מצליח להתברג לתפקיד מאוד בכיר בחברה ממשלתית גדולה מבלי שאיש חושד בדבר? תחקיר המבקר יחשוף הערב כיצד בכיר בשירות הציבורי ניפח ושיפץ קורות חיים, הגיש מסמכים מזויפים לוועדות האיתור ולרשות החברות כדי להתקבל לתפקיד משמעותי אותו הוא ממלא גם היום. תחקיר המבקר ישודר הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ערב טוב, בתום יום של התחממות, לילה חם יותר מהלילות האחרונים לפנינו. מחר תחול התחממות נוספת, עומס החום בינוני עד כבד. בסוף השבוע תחול ירידה בטמפרטורות, קיים סיכוי לגשם מקומי במהלך יום שישי, תחילה בצפון ובחוף, בהמשך היום בצפון ובהרים. בשבת נוח יחסית עם סיכוי לטפטופים.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
6: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: 100

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100FM.

0: למתחם. דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו כוכבי 94-94 השלוש שנים ממועד הרכישה.
1: הצלצול הוא בשבילכם. הרשמו עכשיו לתואר ראשון בחינוך, בהוראה, בחינוך מוזיקלי ובספורט במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הזדמנות אחרונה להתחיל ללמוד כבר באוקטובר. כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ברחבי הארץ.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: רדיוס, מוזיקה, זה הכל.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: יש אנשים שצריכים לדבר. יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו

0: בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... בעלם. כפוף לתקנון.
1: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים, היכנסו לאתר לאומי.

0: היי, כאן איתי תורג'מן. כמי שמשתתף בהמון תחרויות ריצה בארץ ובעולם, אני שמח להזמין אתכם לרוץ איתנו את מרוץ אייל, המרוץ הכי משפחתי והכי מיוחד בארץ. מוכנים? גו!
1: כולנו נפגשים על קו הזינוק במרוץ אייל. מרוץ אייל, המרוץ המשפחתי של ישראל. שבת 14 בנובמבר, רמת השרון. ההרשמה בעיצומה, אז רוצו לאתר. אייל רן, COAL. 100 FM
2: רדיוס. עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, זה שוב אני, העכברה המחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: קריאה אחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון. מלא.

0: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100FM.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: פעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: יש אנשים שצריכים לדבר, יש כאלה שצריכים מוזיקה, יש כאלה שצריכים רגע של שקט, ויש אנשים שרק צריכים שיעזרו להם לראות את הדברים מזווית אחרת. בקיצור, יש יותר מדרך אחת להרגיש טוב יותר. ומה הדרך שלכם? רדיוס מזמינה אתכם להכיר את MyWave, אפליקציה חדשה לתמיכה רגשית ולחיזוק החוסן הנפשי, שמבוססת על בינה מלאכותית ומתאימה את החוויה עליכם. שיחה, מוזיקה והתבוננות מתחברות לרגע שבו אתם נמצאים ונותנות לכם מענה 24/7. אז בין אם אתם משרתים בכוחות הביטחון או חלק ממערך התמיכה, הצטרפו עכשיו לפיילוט של MyWave לשימוש חינם עד סוף השנה. הורידו את האפליקציה ב-W100FM.com והרשמו עם הקוד המיוחד של רדיוס, W100FM. MyWave, תמיכה בדרך שלכם.

זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנביין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.